0: tích. Theo CSIS thì thiệt hại về nhân mạng của Nga trong chiến tranh Ukraine đến nay cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong tất cả các cuộc xung đột kể từ sau đệ nhị thế chiến và cao gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga thiệt mạng từ năm 1945 cho đến khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022. Về phía Ukraine, theo CSIS, đã có 125.000 lính thiệt mạng và từ 525 cho đến 625.000 người bị thương.
1: Vẫn về cuộc chiến tại Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng, Nga thông báo từ đầu tuần là đang tìm giải pháp bù đắp thiếu hụt xăng dầu, liên lạc với các nước khác để thảo luận về nhập khẩu. Ngày hôm qua, các nguồn thạo tin cho biết Moscow đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
2: Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn thì Ấn Độ đã xuất khẩu ít nhất 60.000 tấn xăng đến Nga. Một nguồn tin khác cho biết là hai tàu chở khoảng 70.000 tấn xăng cũng đã khởi hành đến Nga. Còn một nguồn tin thứ ba cũng ẩn danh xác nhận rằng Nga dự trù nhập khẩu tổng cộng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nhiều quốc gia khác. Đồng minh Belarus được cho là đã tăng gần gấp 3 lần lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga, lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6 so với nửa đầu tháng 5. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, thì người dân đang đổ xô đến khắp các trạm xăng. Ở miền nam nước Nga, vùng Krasnodar gần với Ukraine, thì nhu cầu nhiên liệu tăng cao không chỉ để đáp ứng mùa vụ mà còn do dòng người từ bán đảo Crimea đổ về để mua tích trữ nhiên liệu. Ở Yakuta, vùng Siberia, người dân phải mua nhiên liệu theo hạn mức 30 lít xăng và 200 lít dầu diesel bị cấm đổ xăng vào bình chứa phụ. Tại vùng Yakutsk, chính quyền đề nghị các doanh nghiệp cho phép làm từ xa để nhân viên hạn chế di chuyển bằng ô tô. Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng và quan chức chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng khẳng định Nga đang giải quyết vấn đề này. Còn tuần trước, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi về luật thuế, đề xuất trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển và giá cả của Ấn Độ.
1: Về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, theo thông báo ngày hôm nay của các bên trung gian Qatar và Pakistan.
3: Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy mùng 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó, các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan. Hãng tin nhà nước IRNA của Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà nước này cần. Các bên cũng nhất trí thiết lập từ hôm nay mùng 2 tháng 7 một kênh liên lạc để thông báo và ghi nhận các trường hợp có thể vi phạm bản ghi nhớ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc họp hôm qua đã diễn ra tốt đẹp mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có quan hệ rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Nhìn sang khu vực châu Á, sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
0: Theo tuyên bố chung, hợp tác về an ninh kinh tế song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giá trị và lợi ích cùng chia sẻ. Hai nước đều tin vào tương lai thịnh vượng và vấn đề an ninh kinh tế được kết nối chặt chẽ từ trong nguyên văn. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Thủ tướng Nhật Bản là em gái của mình. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm bất ổn toàn cầu này thì quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đáp lại, bà Sane Takeshi bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ anh em, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, nay bà Takaishi cũng sẽ đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la. Theo các số liệu thống kê từ New Delhi, thì kim ngạch thương mại song phương đã đạt đến 27 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026.
1: Ngày hôm nay, lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam. Hồng y Luis Antonio Tagle với tư cách là đặc sứ của Giáo hoàng Leo 14 đã chủ trì thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Tắc Sậy ở Cà Mau thuộc giáo phận Cần Thơ để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, vị linh mục đã bị sát hại năm 1946 khi bảo vệ các giáo dân.
3: Phong chân phước là bước thứ hai trong ba giai đoạn phong thánh. Giáo hội Công giáo Việt Nam ước tính có khoảng 70.000 người đến dự lễ. Nhiều người đã đến từ vài ngày trước để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha xứ ở giáo xứ Tắc Sậy tại Việt Nam vào năm 1930, nổi tiếng là người tận tụy với dân nghèo, người đau yếu và những người chịu đau khổ vì chiến tranh. Một cuộc điều tra vào năm 2017 xác định linh mục đã bị hai binh sĩ Nhật Bản đào ngũ khi đó sát hại. Hồng y Takle nhận định buổi lễ là một thời khắc mang lại niềm vui lớn đối với người Công giáo Việt Nam và là một ngày thực sự mang tính lịch sử trong đời sống của giáo hội. Sự hiện diện của Hồng y Takle, đặc sứ của Giáo hoàng Leo 14, cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican đang được cải thiện. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Năm 2023, hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng khi nhất trí bổ nhiệm một đại diện thường trú của Giáo hoàng tại Việt Nam. Theo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã có 117 người từ vì đạo được tuyên phong chân phước rồi phong thánh. Nhưng đây là lần đầu tiên một lễ tuyên chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì tại Vatican.
1: Nhìn sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Washington thông báo là không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico dù đã đến hạn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai nước đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận.
3: Hiệp định tự do mậu dịch giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico được ký trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chậm nhất vào là ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ba quốc gia phải gia hạn hiệu lực của hiệp định thêm 16 năm. Với việc Hoa Kỳ từ chối gia hạn lần này, hiệp định vẫn sẽ được kéo dài, nhưng từng năm một, đồng thời phải được rà soát hàng năm, trừ khi một trong ba nước chính thức thông báo rút khỏi hiệp định. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo AFP, đại diện thương mại của Nhà Trắng Jameson Crenshaw thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn hiệp định theo thể thức hiện nay, nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm khắc phục những điểm hạn chế của hiệp định, cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai nước này. Đại diện thương mại của Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
1: Còn tại Venezuela ngày hôm qua, một tuần sau vụ động đất kép lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo để quốc tang 7 ngày. Liên Hiệp Quốc ước tính là 50.000 người mất tích trong đống đổ nát, đường xá đã bị hư hỏng sau trận động đất, đã hạn chế việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Về cúp bóng đá thế giới 2026, ngày hôm qua, đội tuyển Mỹ đã thắng Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0 và như vậy đã giành tấm vé vào vòng 1/8 cùng với hai đội chủ nhà khác là Mexico và Canada.
3: Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup gần đây nhất là vào năm 2002, dừng lại ở trận tứ kết với đội tuyển Đức. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ của nước đồng chủ nhà đang nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích, ít nhất là tốt hơn và cần phải dẫn trước đội Bỉ trong trận tiếp theo ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Tối qua, tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ nhờ đội trưởng Harry Kane thắng Cộng hòa Congo lọt vào vòng 1/8. Với tổng cộng 5 lần ghi bàn, Harry Kane nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại mùa World Cup năm nay, chỉ sau thành tích 6 lần ghi bàn của Leo Messi và Kylian Mbappe. Người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến một phen bất ngờ và kịch tính tối qua trong trận giữa Senegal và Bỉ với tỷ số nghiêng về tuyển châu Âu 3-2 dù Senegal áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Các trận đấu vòng 1/16 tiếp diễn vào hôm nay, đáng chú ý là trận Bồ Đào Nha Croatia đánh dấu một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Luka Modric, cả hai đều trên 40 tuổi và chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cho đến nay đã có 6 huấn luyện viên hoặc bị sa thải hoặc từ chức sau khi đội bóng sớm bị loại. Theo số liệu từ FIFA, tính đến ngày hôm nay, 82 trận đấu đã diễn ra với 241 lượt ghi bàn, phá kỷ lục về tổng số bàn thắng so với các kỳ World Cup gần đây, ví dụ 172 bàn tại World Cup Qatar 2022.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua vào ngày hôm qua và đã lập tức bị chỉ trích. Một số tiếng nói cho rằng vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp dự trù diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 5 sẽ có lợi cho cánh tả bởi vì nhân ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 ở Pháp luôn diễn ra các cuộc tuần hành do giới công đoàn đa số là thuộc cánh tả và của bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên của bên cánh tả cũng như là cho ứng cử viên của bên đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN.
1: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua cho biết là sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con, để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo là sẽ tìm cách hạn chế, rà soát chặt chẽ hơn việc cấp thị thực du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền nơi sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
3: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordani, Kuwait, v.v. Các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng.
0: Do hợp đồng với Na Uy để trang bị hủy bỏ, Kuala Lumpur tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Khaled Nordin cho biết như trên vào ngày hôm nay, căng thẳng trong quan hệ giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5 vừa qua, Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm Naval Strike Missile cho Malaysia. Hợp đồng đã được đôi bên ký kết từ 2011.
3: Nhật Bản lắp đặt

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine, do Thanh Hà trình bày.
2: Tháng trước bầu cử lập pháp của Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với Vladimir Putin. Khoảng 28% các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng về xăng dầu. Sau 4 năm chiến tranh, công luận Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc xâm lược Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Theo cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Gazprom Neft thì tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% số nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga đã phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đẩy nước Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở thủ đô Moscow lần lượt phải đóng cửa. Tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng đã bị Nga thôn tính từ 2014. Moscow cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng dầu từ Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh là Belarus và Kazakhstan không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nga. Ngay cả tại giếng dầu Siberia thì dân chúng cũng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân chúng địa phương. Một nhà quan sát tại Moscow, Andrei Kolesnikov, cũng là cộng tác viên với các tờ báo Novaya Gazeta và New Times của Nga, chờ đợi bất mãn từ khủng hoảng xăng dầu lần này có thể đẩy xã hội vào một giai đoạn khó khăn. Đó cũng có thể là một cuộc khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến một sự mệt mỏi trong công luận. Đương nhiên là ở Nga thì người dân chỉ biết cam chịu và than thở, nhưng sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đương nhiên không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên ngày nào mà nước Nga còn trong tay Vladimir Putin, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu, đồng thời hứa hẹn là sẽ làm tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình. Chuyên gia kinh tế người Đức Janis Klutsch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và An ninh đường Nhật báo Pháp L'Opinion trích dẫn cho rằng chỉ nội việc Tổng thống Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống Nga có nhiều lý do để lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là giọt nước làm tràn ly, bởi vì từ đầu 2026 đến nay, Ukraine dồn dập tấn công, giành lại được hơn 600 cây số vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev cũng đã thay đổi chiến thuật, họ dùng drone để nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương. Và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà nước Nga không kịp khắc phục những hậu quả. Irina Terek, giám đốc công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine, cho biết mới chỉ 2 năm trước đây, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Nhà chính trị học Alexander Baunov được tờ báo Nga độc lập Medusa trích dẫn thì cho rằng hào quang của Vladimir Putin đang phai nhạt. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng sức thu hút và uy quyền không còn được như xưa. Andrei Kolesnikov cũng cho rằng nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Vladimir Putin lâm vào bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường Ukraine, drone Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của Nga tiến vào đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước Nga bên bờ Hắc Hải. Tất cả những yếu tố đó làm dấy lên nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Tổng thống Putin đã khai mào. Đấy chính là những yếu tố bào mòn uy tín của chủ nhân Điện Kremlin và đặt ông Putin trong cái thế bất an. Andrei Perksev, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Mỹ Carnegie, được báo Le Monde trích dẫn không ngần ngại cho rằng Vladimir Putin, 74 tuổi, đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng mời quý vị theo dõi ngay bây giờ mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Lý giải câu hỏi: liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ?
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình thêm khó khăn do Mỹ phong tỏa nguồn cung dầu lửa từ đầu năm 2026. Dù Trung Quốc đã cấp 15.000 tấn gạo trong chương trình hỗ trợ 60.000 tấn gạo cùng với 80 triệu đô la để sửa chữa điện và nhu cầu cấp bách, nguồn viện trợ này như muối bò bể. Trong bối cảnh này, Cuba có thể thực hiện được 178 biện pháp cải cách đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua hay không?
3: Tình hình kinh tế xã hội ở Cuba trầm trọng đến mức nào?
0: Cuba liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc từ những năm gần đây, cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn của La Habana vào cuối năm 2015, làm nguồn cung cho Cuba suy giảm từ năm 2016. Đến năm 2020 thì đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ lực sụt giảm mạnh và đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi công suất lưu trú đã được mở rộng trong 10 năm qua. Từ tháng 6 năm nay, dưới sức ép của Mỹ thì nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, ví dụ như là Melia của Tây Ban Nha hay là Blue Diamond của Canada, cũng đã chấm dứt hoạt động tại Cuba, làm ngành du lịch thêm khó khăn trong bối cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu. Đầu năm 2026 thì sau khi nguồn cung dầu Venezuela bị cắt hoàn toàn do Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt tại Caracas và Mexico cũng ngừng cung cấp dầu thì Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi dầu chiếm khoảng 87% nhu cầu năng lượng thì nước này chỉ nhận được một chuyến hàng viện trợ từ Nga vào tháng 3. Hệ thống nhiệt điện già cỗi có tuổi trung bình từ 40 đến 42 năm thường xuyên gặp sự cố khiến tình trạng cắt điện kéo dài, thiếu xăng dầu cho nên bò, lừa trở thành phương tiện chuyên chở, đời sống người dân ngày càng khó khăn, lạm phát, nghèo đói và làn sóng di cư tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp thiếu đa dạng chỉ tập trung vào hai trụ cột xuất khẩu là thuốc lá và đường, trong khi ngành đường đã suy thoái từ thập niên 2010. Do nguồn lực hạn chế, Cuba đã phải nhập khẩu 70-80% lương thực cùng phần lớn năng lượng và hàng hóa thiết yếu. Từ năm 2020, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15%.
3: Tại sao chiến lược áp lực tối đa của Mỹ lại đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế?
0: Theo bài phân tích sức ép của Mỹ đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế như thế nào của Nhật báo Pháp Le Monde ngày 12 tháng 6, thì chính quyền nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Kế hoạch do Ngoại trưởng Marco Rubio, người gốc Cuba, đề xuất nhằm kiềm chế các chính quyền láng giềng bị Washington xem là thù địch. Theo sắc lệnh ngày 29 tháng 1 năm 2026, thì Mỹ coi Cuba là mối đe dọa cho an ninh quốc gia vì cho rằng La Habana có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran. Washington cũng cáo buộc Cuba cho phép Nga và Trung Quốc tiến hành hoạt động tình báo trên đảo. Với vị trí chỉ cách bang Florida chưa đầy 160 km và là nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân Guantanamo, thì Cuba được xem là có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Trump khiến Cuba đối mặt với nguy cơ bị Mỹ gia tăng trừng phạt, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp về quân sự. Về kinh tế thì Washington gây sức ép đối với các doanh nghiệp nhà nước và quân đội Cuba bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với La Habana. Quân đội Cuba kiểm soát hầu hết các lĩnh vực sinh lợi thông qua tập đoàn Gaesa do ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang, thành lập từ thập niên 1990. Gaesa bắt tay với Ngân hàng Tài chính Quốc tế của Cuba, chi phối ngành du lịch thông qua tập đoàn du lịch Gaviota với hệ thống khách sạn, cảng du lịch, trung tâm lặn, các cửa hàng ở La Habana, địa điểm và văn phòng du lịch, đồng thời kiểm soát nhiều hoạt động thương mại thông qua Cimex, bao gồm trạm xăng, siêu thị, đổi tiền, dịch vụ Internet, sản xuất đồ uống, chuyển tiền và bất động sản. Gaesa được ước tính kiểm soát từ 40-70% hoạt động của nền kinh tế Cuba và chi phối nhiều lĩnh vực chiến lược. Việc ưu tiên đầu tư vào các ngành tạo ngoại tệ trong khi xem nhẹ nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bộc lộ những điểm yếu cơ cấu gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động trực tiếp đến những trụ cột kinh tế quan trọng của Cuba.
3: Thông báo của Cuba về 176 biện pháp cải cách kinh tế và xã hội có phải là biện pháp cuối cùng để đối phó với nguy cơ bị Mỹ can thiệp hay không?
0: Thực tế buộc chúng ta phải thực hiện những thay đổi cấp bách và cần thiết. Đây là khẳng định của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khi công bố gói cải cách kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6. Gói cải cách gồm 176 biện pháp chia thành 23 lĩnh vực trọng yếu, được coi là bước tiếp nối trong những chính sách đã được triển khai trong những năm qua, nhưng vẫn rất hạn chế và gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, lần này có một số điểm đặc biệt, theo nhận định của kinh tế gia Jerome Leleux, chuyên về Cuba khi trả lời đài RFI ngày 18 tháng 6.
4: Một trong những biện pháp mới của Cuba là cho phép các doanh nghiệp tư nhân đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế, vượt ra ngoài mô hình liên doanh trước đây. Đây là bước tiếp nối và mở rộng cải cách năm 2021 khi Cuba lần đầu tiên hợp pháp hóa các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Từ năm 2021, các doanh nghiệp này đã được phép xuất nhập khẩu nhưng phải thông qua các công ty nhà nước. Với quy định mới, họ có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách chủ động và tự do hơn, tương tự như cơ chế nhập khẩu nhiên liệu được áp dụng từ tháng 2.
3: Gói cải cách mới của Cuba có phải là một bước đi quá muộn hay không? Những hạn chế lớn nhất là gì?
0: Chương trình được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định là nhằm bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa, theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam, hai đồng chí của Cuba. Tuy nhiên, mong muốn lại được Cuba tuyên bố đột ngột vào thời điểm tồi tệ nhất. Kinh tế gia Jerome Leleux phân tích tiếp.
4: Vấn đề cốt lõi đối với các cải cách này, nếu được triển khai, lại phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Nếu Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, Cuba sẽ khó hiện thực được các cải cách cải thiện tình trạng kinh tế.
0: Theo nhiều chuyên gia, thì quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Cuba khác đáng kể so với Trung Quốc và Việt Nam, vốn tiến hành cải cách từng bước trong nhiều năm. Trong khi đó, thì Cuba đang theo đuổi lộ trình nhanh hơn. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu cải cách kinh tế diễn ra mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga. Sau khi mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã.

0: Cuba sụp đổ, nhật báo nhận định chế độ Castro, đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ đang lụi bại, là mục tiêu sắp tới trong danh sách của Donald Trump.
1: Mỹ gia tăng trừng phạt từ tháng Giêng bằng cấm vận năng lượng và tài chính, bóp nghẹt kinh tế Cuba vốn đã suy yếu trầm trọng. Từ tháng 5, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu hộ tống làm tăng thêm áp lực ngoại giao. Hồi tháng 3, ông Trump dự báo, tôi tin rằng Cuba đã đến hồi kết. Suốt cả đời tôi nghe nói đến Hoa Kỳ và Cuba, tôi thực sự tin rằng sẽ có vinh dự nắm quyền kiểm soát Cuba dù là giải phóng hay chiếm đóng. Thất bại ở Iran có vẻ không làm ông thay đổi mục đích, thậm chí viễn cảnh làm quên đi eo biển Hormuz bằng một thành công ở eo biển Florida trước bầu cử còn là lý lẽ bổ sung. Ngoại trưởng Marco Rubio là người điều phối chiến lược này, có cha mẹ là người Cuba di cư và lớn lên tại Florida. Từ đầu sự nghiệp chính trị, ông đã tỏ ra không khoan nhượng với chế độ Castro, chỉ thay đổi cách nói đôi chút cho phù hợp với sự thực dụng của chính quyền Trump. Vụ bắt cóc Nicolas Maduro vào tháng Giêng đã kết thúc nguồn dầu lửa cho Cuba. Chuyên gia Joseph Redford của Viện Hoover nhận thấy chiến lược bóp nghẹt La Habana còn nặng nề hơn so với Caracas. Cắt đi dầu lửa, du lịch và những mặt hàng xuất khẩu cuối cùng, Cuba chẳng còn gì. Đó là một hòn đảo và khác với Iran hay Venezuela, có thể làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế.
0: Theo ông Joseph Bledford, Washington muốn gây áp lực đủ để gia đình Castro chấp nhận cải cách còn hơn là vào tù. Điều này dẫn đến thay đổi chính trị. Nói thì dễ hơn làm, nhưng đó là kịch bản được ưu tiên hơn là xâm chiếm Cuba.
1: La Habana phải chấp nhận những cải cách quy mô tương đương với chuyển đổi chế độ. Bên cạnh cấm vận xưa nay là trừng phạt thứ cấp, khiến các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là Canada và Tây Ban Nha, phải chết kết thúc làm ăn với Cuba. Về áp lực chính trị, giám đốc CIA John Ratcliffe đến La Habana hôm 14 tháng 5 gặp các quan chức chủ chốt, trong đó có cháu trai của Raúl Castro, để trực tiếp truyền đạt thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản. Lời dẫn để nhấn mạnh, Ratcliffe mang theo một trong những biệt kích đã tham gia cuộc đột kích vào Caracas, trong đó 32 vệ sĩ người Cuba của Maduro bị thiệt mạng.
0: Cùng với ngoại giao là tư pháp, nhiều công dân Cuba ở Hoa Kỳ có liên quan đến chế độ Castro bị hủy giấy phép cư trú và bản thân Raúl Castro chính thức bị khởi tố vì vai trò trong vụ hai phi cơ làm nhiệm vụ nhân đạo của Mỹ bị bắn rơi vào năm 1996.
1: Về quân sự, Washington điều hàng không mẫu hạm và cho drone bay thám sát. Cuba là đầu cầu quan trọng, nơi đặt 3 trạm nghe lén của Trung Quốc và 2 trạm của Nga dò thám các hoạt động trên không và trên biển của Mỹ. Cộng đồng gốc Cuba rất nhiều ảnh hưởng ở Florida và Washington ủng hộ thay đổi chế độ La Habana, nhưng việc này tiềm ẩn rủi ro pháp lý về tài sản bị tịch thu hay quốc hữu hóa trong cách mạng Cuba. Mở cửa kinh tế có thể dẫn đến hàng loạt vụ kiện về quyền sở hữu. Một khó khăn nữa là cộng đồng Cuba lưu vong, hầu hết là Cộng Hòa, không muốn một thành viên nào trong gia đình Castro đóng vai của Delcy Rodriguez ở Venezuela. Dân biểu Florida mới đây tuyên bố bọn ăn cắp không thể tiếp tục lãnh đạo Cuba. Một ưu tư khác là tránh khủng hoảng nhân đạo với làn sóng người Cuba tị nạn. Ông Ledford cho rằng một điều chắc chắn là chế độ Castro đang trong tình trạng thảm hại chưa từng thấy. Cả Venezuela lẫn Nga hay Trung Quốc đều không giúp được gì.
0: Về phía dân chúng Cuba, báo Le Figaro cho rằng nạn đói khổ cùng cực có thể dẫn đến xã hội đảo quốc bùng nổ. Không một con đường, một khu phố nào của thủ đô mà không có những cuộc biểu tình ban đêm chống nạn cúp điện, dù có nguy cơ bị bắt vào tù.
1: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khi trả lời báo El Diario đã nêu ra 3 giả thiết mà Mỹ có thể hành động. Thứ nhất là bóp nghẹt kinh tế để gây rối loạn xã hội là cái cớ để can thiệp nhân đạo. Thứ hai là đối thoại đi kèm với áp lực tối đa để kiểm soát kinh tế Cuba. Thứ ba là can thiệp quân sự. Ông chủ tịch với vẻ mặt ngày càng tiều tụy không ủng hộ giả thiết nào. Một người dân cho rằng sẽ không có gì thay đổi một khi các quan chức hiện nay vẫn nắm quyền. Một giáo viên toán dự báo mọi sự sẽ kết thúc không phải bằng việc Mỹ đổ quân, nhưng là một cuộc nổi dậy do nạn đói. Dân chúng sẽ xuống đường vì không còn gì để ăn. Một cựu chiến binh tức giận nói, xin trích, chủ nghĩa cộng sản là thứ rác rưởi, khó thể tưởng tượng những gì chúng tôi đã trải qua trong hơn 60 năm, còn các nhà lãnh đạo tiền đầy túi, họ chẳng thiếu gì cả. Một nhân viên nhà hàng

0: cho rằng cần phải có bầu cử tự do, phát triển lĩnh vực tư nhân nhưng không từ bỏ chủ quyền. Một người bực tức, chính quyền này sẽ làm cả một dân tộc diệt vong. Đồng peso Cuba liên tục mất giá so với đô la và euro. Lương hưu mỗi tháng chỉ mua được nửa ký thịt heo và nửa ký gạo. Những người đang làm việc cũng chẳng hơn gì. Lương bình quân tương đương chỉ 9 euro một tháng. Theo các nguồn thông thạo thì Raúl Castro sẽ nhượng bộ Hoa Kỳ, nhưng không ai biết cụ thể ra sao.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trên chiến trường Ukraine, báo Leziko lưu ý rằng thiệt hại của Nga đã lên đến mức chưa từng có kể từ đệ nhị thế chiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì trên 2 triệu người lính đã bị chết, bị thương, bị mất tích kể từ đầu cuộc chiến, trong đó phía Nga là 1,4 triệu người.
0: Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư của CSIS ước tính 400 đến 450 ngàn lính Nga đã tử trận, số còn lại bị thương hoặc mất tích. Thương vong của Nga trên chiến trường Ukraine cao gấp 28 lần so với của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80. Và từ đầu năm nay, khi Kiev tăng cường trả đũa bằng drone, quân đội Nga mỗi tháng mất đi 30.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được 27.000 tân binh. Về phía Kiev, có khoảng 525 đến 625.000 quân nhân tử trận, bị thương hay mất tích, trong đó số thiệt mạng là 125.000 người. Chiến trường đã xoay chiều từ đầu năm, quân Nga thường xuyên phải lùi. Trong suốt cuộc chiến, tỷ lệ thương vong là 2 hoặc 3 ở phía Nga và 1 ở phía Ukraine. Nhưng từ đầu năm nay đã trở thành 8 đổi 1.
2: Nhìn trên khía cạnh kinh tế, ông André Lauscourt-Pietri, chủ tịch cơ quan GD của châu Âu băn khoăn, chúng ta có sẵn sàng chưa? Kỹ nghệ quốc phòng Ukraine sắp tới sẽ sản sinh ra những nhà vô địch châu Âu.
0: Một điều chưa từng thấy đã diễn ra ở Ukraine mà đa số cơ quan quốc phòng châu Âu không nhận ra. Trong 4 năm chiến tranh, Kiev không những sống sót mà còn gây dựng được kỹ nghệ vũ khí trị giá 50 tỷ đô la, sản xuất 9 triệu drone năm nay, khai sinh những tên tuổi như UFOX chuyên chế tạo drone hải chiến Magura, đã buộc hạm đội hắc hải phải quỳ gối. Hơn phân nửa số vũ khí Ukraine hiện nay được sản xuất trong nước. Kirill Budanov, chánh văn phòng tổng thống, nói rằng vấn đề là biến quốc phòng thành xương sống của nền kinh tế. Bản thân những con số nói lên tất cả. Số lượng drone tăng 137%, robot mặt đất gần 500%. Đầu tư vào các startup tăng lên 100 lần.
2: Trong 10 năm tới, các công ty quốc phòng hiệu quả và giá cả phải chăng nhất ở châu Âu là nằm ở Kiev, Dnipro và Lviv, chứ không phải là London, Munich hay Paris. Kỹ nghệ Ukraine cho ra những sản phẩm đã được thử thách trong một cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ năm 1945, được cải thiện theo nhịp độ những trận đánh, chứ không phải bằng các ủy ban quan liêu.
0: Theo tác giả thì châu Âu nên coi đây là cơ hội lớn nhất kể từ một thế hệ, chấm dứt coi Ukraine là quốc gia tiêu thụ về an ninh mà là cột trụ. Những nhà vô địch quốc phòng châu Âu sắp tới đang được tôi luyện trong lửa và bi kịch, hãy còn phải xem châu Âu già nua có tham gia hay không.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy Mi. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
2: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
4: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Leseco.
5: China has been taking steps really since...
6: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
4: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện, hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Leseco.
6: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
4: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa, tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
7: La Chine est un peu réticente à faire cela parce que
6: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
4: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
6: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
4: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
2: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
4: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
2: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội về chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với đầu năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Xã hội.
2: Theo một nghiên cứu, Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không thưa ông?
3: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
4: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxide đã giảm 40%. Nitơ dioxide là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
2: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác thưa ông?
4: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau. Và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxide, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi. Khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
2: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại hay không?
4: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxide được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
2: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
4: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxide hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở các cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxit làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxit có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp, và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxit. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
2: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
4: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
2: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
4: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện. Và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
2: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
4: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
2: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư, phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
0: Thưa quý thính giả, Chương trình phát thanh của Đài RFI Tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nội oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong Trần Phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thanh Hà, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày, thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Kính thưa quý vị, thủ đô của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đô trưởng Kiev tuyên bố như trên sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Moscow đã phóng hơn 70 tên lửa và gần 500 drone vào Kiev, khiến 17 người chết, hàng trăm người bị thương, theo số liệu mới nhất. Thông tin viên RFI từ Kiev, Emelian Shaz, cho biết tình hình.
1: 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng. Hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe ở dưới lòng đất và trạm metro do Kiev suốt đêm qua đã bị nhiều đợt hôn và tên lửa của Nga tấn công. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine bị nhắm tới, nhiều vụ hỏa hoạn bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì các đợt oanh kích đêm qua, cũng như một trung tâm cứu hộ. Tại đây, nhiều nhân viên cấp cứu đã bị thương, một phần mái của một trạm metro bị sập. Sáng nay, các toán cứu hộ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống đổ nát. Ở nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine vẫn bốc lên những đám khói đến ngạt thở dưới cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người lo ngại hệ thống điện lực không thể trụ nổi sau loạt oanh kích lần này.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Trong thông cáo sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga công nhận vừa tiến hành một đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga.
1: Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm cho Kiev các hệ thống phòng không để đối phó với các đợt oanh kích ồ ạt của Moscow. Tổng thống Zelensky thì thúc hối Hoa Kỳ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Còn theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ được công bố vào ngày hôm qua, thì chiến tranh Ukraine do Nga tiến hành từ hơn 4 năm nay đã gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía. Hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận trong tổng số 1,4 triệu người thương vong, tức là gồm thiệt mạng, bị thương, mất tích. Theo CSIS, thì thiệt hại về nhân mạng của Nga trong chiến tranh Ukraine đến nay cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong tất cả các cuộc xung đột kể từ sau Đệ nhị Thế chiến và cao gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga thiệt mạng từ năm 1945 cho đến khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2022. Về phía Ukraine, theo CSIS, đã có 125.000 lính thiệt mạng và từ 525 cho đến 625.000 người bị thương.
0: Vẫn về cuộc chiến tại Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng, Nga thông báo từ đầu tuần là đang tìm giải pháp bù đắp thiếu hụt xăng dầu, liên lạc với các nước khác để thảo luận về nhập khẩu. Ngày hôm qua, các nguồn thạo tin cho biết Moscow đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
3: Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn, thì Ấn Độ đã xuất khẩu ít nhất 60.000 tấn xăng đến Nga. Một nguồn tin khác cho biết là hai tàu chở khoảng 70.000 tấn xăng cũng đã khởi hành đến Nga. Còn một nguồn tin thứ ba cũng ẩn danh xác nhận rằng Nga dự trù nhập khẩu tổng cộng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nhiều quốc gia khác. đồng minh Belarus được cho là đã tăng gần gấp 3 lần lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga, lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6 so với nửa đầu tháng 5. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, thì người dân đang đổ xô đến khắp các trạm xăng. Ở miền nam nước Nga, vùng Krasnodar gần với Ukraine, thì nhu cầu nhiên liệu tăng cao không chỉ để đáp ứng mùa vụ mà còn do dòng người từ bán đảo Crimea đổ về để mua tích trữ nhiên liệu. Ở Yakuta, vùng Siberia, người dân phải mua nhiên liệu theo hạn mức 30 lít xăng và 200 lít dầu diesel bị cấm đổ xăng vào bình chiếu phụ. Tại vùng Yakutsk, chính quyền đề nghị các doanh nghiệp cho phép làm từ xa để nhân viên hạn chế di chuyển bằng ô tô. Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng và quan chức chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng khẳng định Nga đang giải quyết vấn đề này. Còn tuần trước, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi về luật thuế, đề xuất trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển và giá cả của Ấn Độ.
0: Về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, theo thông báo ngày hôm nay của các bên trung gian Qatar và Pakistan.
4: Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy mùng 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó, các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan. Hãng tin nhà nước IRNA của Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà nước này cần. Các bên cũng nhất trí thiết lập từ hôm nay mùng 2 tháng 7 một kênh liên lạc để thông báo và ghi nhận các trường hợp có thể vi phạm bản ghi nhớ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc họp hôm qua đã diễn ra tốt đẹp mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có quan hệ rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
1: Theo tuyên bố chung, hợp tác về an ninh kinh tế song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giá trị và lợi ích cùng chia sẻ. Hai nước đều tin vào tương lai thịnh vượng và vấn đề an ninh kinh tế được kết nối chặt chẽ từ trong nguyên văn. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Thủ tướng Nhật Bản là em gái của mình. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm bất ổn toàn cầu này thì quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đáp lại, bà Sane Takeuchi bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ anh em. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, bà Takeuchi cũng sẽ đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la. Theo các số liệu thống kê từ New Delhi thì kim ngạch thương mại song phương đã đạt đến 27 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026.
0: Ngày hôm nay, lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam. Hồng y Luis Antonio Tagle với tư cách là đặc sứ của giáo hoàng Leo 14 đã chủ trì thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Tắc Sậy ở Cà Mau thuộc giáo phận Cần Thơ để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, vị linh mục đã bị sát hại năm 1946 khi bảo vệ các giáo dân.
4: Phong chân phước là bước thứ hai trong ba giai đoạn phong thánh. Giáo hội Công giáo Việt Nam ước tính có khoảng 70.000 người đến dự lễ. Nhiều người đã đến từ vài ngày trước để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha xứ ở giáo xứ Tắc Sậy tại Việt Nam vào năm 1930, nổi tiếng là người tận tụy với dân nghèo, người đau yếu và những người chịu đau khổ vì chiến tranh. Một cuộc điều tra vào năm 2017 xác định linh mục đã bị hai binh sĩ Nhật Bản đào ngũ khi đó sát hại. Hồng Y Takle nhận định buổi lễ là một thời khắc mang lại niềm vui lớn đối với người Công giáo Việt Nam và là một ngày thực sự mang tính lịch sử trong đời sống của giáo hội. Sự hiện diện của Hồng Y Takle, đặc sứ của giáo hoàng Leo XIV, cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đang được cải thiện. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Năm 2023, hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng khi nhất trí bổ nhiệm một đại diện thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam. Theo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã có 117 người từ vì đạo được tuyên phong chân phước rồi phong thánh. Nhưng đây là lần đầu tiên một lễ tuyên chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì tại Vatican.
0: Nhìn sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Washington thông báo là không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico dù đã đến hạn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai nước đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận.
4: Hiệp định tự do mậu dịch giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico được ký trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chậm nhất vào là ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ba quốc gia phải gia hạn hiệu lực của hiệp định thêm 16 năm. Với việc Hoa Kỳ từ chối gia hạn lần này, hiệp định vẫn sẽ được kéo dài, nhưng từng năm một, đồng thời phải được ra soát hàng năm, trừ khi một trong ba nước chính thức thông báo rút khỏi hiệp định. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo AFP, đại diện thương mại của Nhà Trắng Jameson Crenshaw thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn hiệp định theo thể thức hiện nay, nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm khắc phục những điểm hạn chế của hiệp định, cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai nước này. Đại diện thương mại của Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
0: Còn tại Venezuela ngày hôm qua, một tuần sau vụ động đất kép lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo để quốc tang 7 ngày. Liên Hiệp Quốc ước tính là 50.000 người mất tích trong đống đổ nát. Đường xá đã bị hư hỏng sau trận động đất, đã hạn chế việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Về cúp bóng đá thế giới 2026, ngày hôm qua, đội tuyển Mỹ đã thắng Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0 và như vậy đã giành tấm vé vào vòng 1/8 cùng với hai đội chủ nhà khác là Mexico và Canada.
4: Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup gần đây nhất là vào năm 2002, dừng lại ở trận tứ kết với đội tuyển Đức. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ của nước đồng chủ nhà đang nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích, ít nhất là tốt hơn và cần phải dẫn trước đội Bỉ trong trận tiếp theo ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Tối qua, tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ nhờ đội trưởng Harry Kane thắng Cộng hòa Congo lọt vào vòng 1/8. Với tổng cộng 5 lần ghi bàn, Harry Kane nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại mùa World Cup năm nay, chỉ sau thành tích 6 lần ghi bàn của Leo Messi và Kylian Mbappe. Người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến một phen bất ngờ và kịch tính tối qua trong trận giữa Senegal và Bỉ với tỷ số nghiêng về tuyển châu Âu 3-2 dù Senegal áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Các trận đấu vòng 1/16 tiếp diễn vào hôm nay, đáng chú ý là trận Bồ Đào Nha Croatia đánh dấu một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Luka Modric, cả hai đều trên 40 tuổi và chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cho đến nay đã có 6 huấn luyện viên hoặc bị sa thải hoặc từ chức sau khi đội bóng sớm bị loại. Theo số liệu từ FIFA, tính đến ngày hôm nay, 82 trận đấu đã diễn ra với 241 lượt ghi bàn, phá kỷ lục về tổng số bàn thắng so với các kỳ World Cup gần đây, ví dụ 172 bàn tại World Cup Qatar 2022.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua vào ngày hôm qua và đã lập tức bị chỉ trích. Một số tiếng nói cho rằng vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp dự trù diễn ra vào ngày 2 tháng 5 sẽ có lợi cho cánh tả, bởi vì nhân ngày lễ lao động 1 tháng 5 ở Pháp luôn diễn ra các cuộc tuần hành do giới công đoàn, đa số là thuộc cánh tả và của bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên của bên cánh tả cũng như là cho ứng cử viên của bên đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN.
0: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua cho biết là sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con, để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo là sẽ tìm cách hạn chế, rà soát chặt chẽ hơn việc cấp thị thực du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền nơi sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
4: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordani, Kuwait, v.v. Các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng.
1: Do hợp đồng với Na Uy để trang bị hủy bỏ, Kuala Lumpur tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Khaled Nordin cho biết như trên vào ngày hôm nay, căng thẳng trong quan hệ giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5 vừa qua, Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm Naval Strike Missile cho Malaysia. Hợp đồng đã được đôi bên ký kết từ 2011.
4: Nhật Bản lắp đặt

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine, do Thanh Hà trình bày.
2: Tháng trước bầu cử lập pháp của Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với Vladimir Putin. Khoảng 28% các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng về xăng dầu. Sau 4 năm chiến tranh, công luận Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc xâm lược Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Theo cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Gazprom Neft thì tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% số nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga đã phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đẩy nước Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở thủ đô Moscow lần lượt phải đóng cửa. Tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng đã bị Nga thôn tính từ 2014. Moscow cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng dầu từ Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh là Belarus và Kazakhstan không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nga. Ngay cả tại giếng dầu Siberia thì dân chúng cũng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân chúng địa phương. Một nhà quan sát tại Moscow, Andrei Kolesnikov, cũng là cộng tác viên với các tờ báo Novaya Gazeta và New Time của Nga, chờ đợi bất mãn từ khủng hoảng xăng dầu lần này có thể đẩy xã hội vào một giai đoạn khó khăn. Đó cũng có thể là một cuộc khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến một sự mệt mỏi trong công luận. Đương nhiên là ở Nga thì người dân chỉ biết cam chịu và than thở, nhưng sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đương nhiên không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên ngày nào mà nước Nga còn trong tay Vladimir Putin, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu, đồng thời hứa hẹn là sẽ làm tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình. Chuyên gia kinh tế người Đức Janis Klutsch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và An ninh được Nhật báo Pháp L'Opinion trích dẫn cho rằng chỉ nội việc Tổng thống Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống Nga có nhiều lý do để lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là giọt nước làm tràn ly, bởi vì từ đầu 2026 đến nay, Ukraine dồn dập tấn công, giành lại được hơn 600 cây số vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev cũng đã thay đổi chiến thuật, họ dùng drone để nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương. Và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà nước Nga không kịp khắc phục những hậu quả. Irina Terek, giám đốc công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine, cho biết mới chỉ 2 năm trước đây, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Nhà chính trị học Alexander Baunov được tờ báo Nga độc lập Medusa trích dẫn thì cho rằng hào quang của Vladimir Putin đang phai nhạt. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng sức thu hút và uy quyền không còn được như xưa. Andrei Kolesnikov cũng cho rằng nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Vladimir Putin lâm vào bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường Ukraine, drone Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của Nga tiến vào đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước Nga bên bờ Hắc Hải. Tất cả những yếu tố đó làm dấy lên nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Tổng thống Putin đã khai mào. Đấy chính là những yếu tố bào mòn uy tín của chủ nhân Điện Kremlin và đặt ông Putin trong cái thế bất an. Andrei Perksev, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Mỹ Carnegie, được báo Le Monde trích dẫn không ngần ngại cho rằng Vladimir Putin, 74 tuổi, đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng mời quý vị theo dõi ngay bây giờ mục theo dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Lý giải câu hỏi liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ?
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình thêm khó khăn do Mỹ phong tỏa nguồn cung dầu lửa từ đầu năm 2026. Dù Trung Quốc đã cấp 15.000 tấn gạo trong chương trình hỗ trợ 60.000 tấn gạo cùng với 80 triệu đô la để sửa chữa điện và nhu cầu cấp bách, nguồn viện trợ này như muối bỏ bể. Trong bối cảnh này, Cuba có thể thực hiện được 178 biện pháp cải cách đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua hay không?
3: Tình hình kinh tế xã hội ở Cuba trầm trọng đến mức nào?
0: Cuba liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc từ những năm gần đây. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn của La Habana vào cuối năm 2015, làm nguồn cung cho Cuba suy giảm từ năm 2016. Đến năm 2020 thì đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ lực sụt giảm mạnh và đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi công suất lưu trú đã được mở rộng trong 10 năm qua. Từ tháng 6 năm nay, dưới sức ép của Mỹ thì nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, ví dụ như là Melia của Tây Ban Nha hay là Blue Diamond của Canada, cũng đã chấm dứt hoạt động tại Cuba, làm ngành du lịch thêm khó khăn trong bối cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu. Đầu năm 2026, thì sau khi nguồn cung dầu Venezuela bị cắt hoàn toàn do Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt tại Caracas và Mexico cũng ngừng cung cấp dầu, thì Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi dầu chiếm khoảng 87% nhu cầu năng lượng, thì nước này chỉ nhận được một chuyến hàng viện trợ từ Nga vào tháng 3. Hệ thống nhiệt điện già cỗi có tuổi trung bình từ 40 đến 42 năm thường xuyên gặp sự cố khiến tình trạng cắt điện kéo dài, thiếu xăng dầu cho nên bò, lừa trở thành phương tiện chuyên chở, đời sống người dân ngày càng khó khăn, lạm phát, nghèo đói và làn sóng di cư tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp thiếu đa dạng chỉ tập trung vào hai trụ cột xuất khẩu là thuốc lá và đường, trong khi ngành đường đã suy thoái từ thập niên 2010. Do nguồn lực hạn chế, Cuba đã phải nhập khẩu 70 đến 80% lương thực cùng phần lớn năng lượng và hàng hóa thiết yếu. Từ năm 2020, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15%.
3: Tại sao chiến lược áp lực tối đa của Mỹ lại đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế?
0: Theo bài phân tích sức ép của Mỹ đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế như thế nào của Nhật báo Pháp Le Monde được ngày 12 tháng 6, thì chính quyền nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Kế hoạch do Ngoại trưởng Marco Rubio, người gốc Cuba, đề xuất nhằm kiềm chế các chính quyền láng giềng bị Washington xem là thù địch. Theo sắc lệnh ngày 29 tháng 1 năm 2026, thì Mỹ coi Cuba là mối đe dọa cho an ninh quốc gia vì cho rằng La Habana có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran. Washington cũng cáo buộc Cuba cho phép Nga và Trung Quốc tiến hành hoạt động tình báo trên đảo. Với vị trí chỉ cách bang Florida chưa đầy 160 km và là nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân Guantanamo, thì Cuba được xem là có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Trump khiến Cuba đối mặt với nguy cơ bị Mỹ gia tăng trừng phạt, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp về quân sự. Về kinh tế thì Washington gây sức ép đối với các doanh nghiệp nhà nước và quân đội Cuba bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với La Habana. Quân đội Cuba kiểm soát hầu hết các lĩnh vực sinh lợi thông qua tập đoàn Gaesa do ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang, thành lập từ thập niên 1990. Gaesa bắt tay với Ngân hàng Tài chính Quốc tế của Cuba, chi phối ngành du lịch thông qua tập đoàn du lịch Gaviota với hệ thống khách sạn, cảng du lịch, trung tâm lặn, các cửa hàng ở La Habana, địa điểm và văn phòng du lịch, đồng thời kiểm soát nhiều hoạt động thương mại thông qua Cimex, bao gồm trạm xăng, siêu thị, đổi tiền, dịch vụ Internet, sản xuất đồ uống, chuyển tiền và bất động sản. Gaesa được ước tính kiểm soát từ 40 đến 70% hoạt động của nền kinh tế Cuba và chi phối nhiều lĩnh vực chiến lược. Việc ưu tiên đầu tư vào các ngành tạo ngoại tệ trong khi xem nhẹ nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bộc lộ những điểm yếu cơ cấu gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động trực tiếp đến những trụ cột kinh tế quan trọng của Cuba.
3: Thông báo của Cuba về 176 biện pháp cải cách kinh tế và xã hội có phải là biện pháp cuối cùng để đối phó với nguy cơ bị Mỹ can thiệp hay không?
0: Thực tế, buộc chúng ta phải thực hiện những thay đổi cấp bách và cần thiết. Đây là khẳng định của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khi công bố gói cải cách kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6. Gói cải cách gồm 176 biện pháp chia thành 23 lĩnh vực trọng yếu, được coi là bước tiếp nối trong những chính sách đã được triển khai trong những năm qua, nhưng vẫn rất hạn chế và gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, lần này có một số điểm đặc biệt, theo nhận định của kinh tế gia Jerome Leleux, chuyên về Cuba khi trả lời đài RFI ngày 18 tháng 6.
4: Một trong những biện pháp mới của Cuba là cho phép các doanh nghiệp tư nhân đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế, vượt ra ngoài mô hình liên doanh trước đây. Đây là bước tiếp nối và mở rộng cải cách năm 2021 khi Cuba lần đầu tiên hợp pháp hóa các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Từ năm 2021, các doanh nghiệp này đã được phép xuất nhập khẩu nhưng phải thông qua các công ty nhà nước. Với quy định mới, họ có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách chủ động và tự do hơn, tương tự như cơ chế nhập khẩu nhiên liệu được áp dụng từ tháng 2.
3: Gói cải cách mới của Cuba có phải là một bước đi quá muộn hay không? Những hạn chế lớn nhất là gì?
0: Chương trình được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định là nhằm bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa, theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam, hai đồng chí của Cuba. Tuy nhiên, mong muốn lại được Cuba tuyên bố đột ngột vào thời điểm tồi tệ nhất. Kinh tế gia Jerome Leleux phân tích tiếp.
4: Vấn đề cốt lõi đối với các cải cách này, nếu được triển khai, lại phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Nếu Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, Cuba sẽ khó hiện thực được các cải cách cải thiện tình trạng kinh tế.
0: Theo nhiều chuyên gia, thì quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Cuba khác đáng kể so với Trung Quốc và Việt Nam, vốn tiến hành cải cách từng bước trong nhiều năm. Trong khi đó, thì Cuba đang theo đuổi lộ trình nhanh hơn. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu cải cách kinh tế diễn ra mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã. Cuba hiện cũng không có cơ cấu đấu thầu cạnh tranh và hệ thống kiểm soát nằm ngoài ảnh hưởng của đảng. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, La Habana đang ưu tiên các giải pháp nội tại nhằm ứng phó khó khăn kinh tế trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được nới lỏng trong tương lai.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nội oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin cho thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ hay không? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Donald Trump gây sức ép lên Cuba, chiến tranh Ukraine là các vấn đề đáng chú ý hôm nay.
0: Le Figaro chạy tiếp trang nhất, Trump gia tăng áp lực để buộc Cuba quy phục và dành hồ sơ cho vấn đề này. Trong bài Trump muốn

0: kết thúc làm ăn với Cuba về áp lực chính trị, giám đốc CIA John Ratcliffe đến La Habana hôm 14 tháng 5 gặp các quan chức chủ chốt, trong đó có cháu trai của Raúl Castro, để trực tiếp truyền đạt thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản, lệ chuẩn. Để nhấn mạnh, Ratcliffe mang theo một trong những biệt kích đã tham gia cuộc đột kích vào Caracas, trong đó 32 vệ sĩ người Cuba của Maduro bị thiệt mạng.
1: Cùng với ngoại giao là tư pháp, nhiều công dân Cuba ở Hoa Kỳ có liên quan đến chế độ Castro bị hủy giấy phép cư trú và bản thân Raúl Castro chính thức bị khởi tố vì vai trò trong vụ hai phi cơ làm nhiệm vụ nhân đạo của Mỹ bị bắn rơi vào năm 1996.
0: Về quân sự, Washington điều hàng không mẫu hạm và cho drone bay thám sát. Cuba là đầu cầu quan trọng, nơi đặt 3 trạm nghe lén của Trung Quốc và 2 trạm của Nga dò thám các hoạt động trên không và trên biển của Mỹ. Cộng đồng gốc Cuba rất nhiều ảnh hưởng ở Florida và Washington ủng hộ thay đổi chế độ La Habana, nhưng việc này tiềm ẩn rủi ro pháp lý về tài sản bị tịch thu hay quốc hữu hóa trong cách mạng Cuba. Mở cửa kinh tế có thể dẫn đến hàng loạt vụ kiện về quyền sở hữu. Một khó khăn nữa là cộng đồng Cuba lưu vong, hầu hết là Cộng Hòa, không muốn một thành viên nào trong gia đình Castro đóng vai của Nancy Rodriguez ở Venezuela. Dân biểu Florida mới đây tuyên bố bọn ăn cắp không thể tiếp tục lãnh đạo Cuba. Một ưu tư khác là tránh khủng hoảng nhân đạo với làn sóng người Cuba tị nạn. Ông Ledford cho rằng một điều chắc chắn là chế độ Castro đang trong tình trạng thảm hại chưa từng thấy. Cả Venezuela lẫn Nga hay Trung Quốc đều không giúp được gì.
1: Về phía dân chúng Cuba, báo Le Figaro cho rằng nạn đói khổ cùng cực có thể dẫn đến xã hội đảo quốc bùng nổ. Không một con đường, một khu phố nào của thủ đô mà không có những cuộc biểu tình ban đêm chống nạn cúp điện, dù có nguy cơ bị bắt vào tù.
0: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khi trả lời báo El Diario đã nêu ra 3 giả thiết mà Mỹ có thể hành động. Thứ nhất là bóp nghẹt kinh tế để gây rối loạn xã hội là cái cớ để can thiệp nhân đạo. Thứ hai là đối thoại đi kèm với áp lực tối đa để kiểm soát kinh tế Cuba. Thứ ba là can thiệp quân sự. Ông chủ tịch với vẻ mặt ngày càng tiều tụy không ủng hộ giả thiết nào. Một người dân cho rằng sẽ không có gì thay đổi một khi các quan chức hiện nay vẫn nắm quyền. Một giáo viên toán dự báo mọi sự sẽ kết thúc không phải bằng việc Mỹ đổ quân, nhưng là một cuộc nổi dậy do nạn đói, dân chúng sẽ xuống đường vì không còn gì để ăn. Một cựu chiến binh tức giận nói, xin trích, chủ nghĩa cộng sản là thứ rác rưởi, khó thể tưởng tượng những gì chúng tôi đã trải qua trong hơn 60 năm, còn các nhà lãnh đạo tiền đầy túi, họ chẳng thiếu gì cả. Một nhân viên nhà hàng cho rằng cần phải có bầu cử tự do, phát triển lĩnh vực tư nhân nhưng không từ bỏ chủ quyền. Một người bực tức, chính quyền này sẽ làm cả một dân tộc diệt vong, đồng peso Cuba liên tục mất giá so với đô la và euro, lương hưu mỗi tháng chỉ mua được nửa ký thịt heo và nửa ký gạo, những người đang làm việc cũng chẳng hơn gì, lương bình quân tương đương chỉ 9 euro một tháng. Theo các nguồn thông thạo thì Raúl Castro sẽ nhượng bộ Hoa Kỳ, nhưng không ai biết cụ thể ra sao.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trên chiến trường Ukraine, báo Leziko lưu ý rằng thiệt hại của Nga đã lên đến mức chưa từng có kể từ đệ nhị thế chiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì trên 2 triệu người lính đã bị chết, bị thương, bị mất tích kể từ đầu cuộc chiến, trong đó phía Nga là 1,4 triệu người.
0: Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư của CSIS ước tính 400 đến 450 ngàn lính Nga đã tử trận, số còn lại bị thương hoặc mất tích. Thương vong của Nga trên chiến trường Ukraine cao gấp 28 lần so với của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80. Và từ đầu năm nay, khi Kiev tăng cường trả đũa bằng drone, quân đội Nga mỗi tháng mất đi 30.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được 27.000 tân binh. Về phía Kiev, có khoảng 525 đến 625.000 quân nhân tử trận, bị thương hay mất tích, trong đó số thiệt mạng là 125.000 người. Chiến trường đã xoay chiều từ đầu năm, quân Nga thường xuyên phải lùi. Trong suốt cuộc chiến, tỷ lệ thương vong là 2 hoặc 3 ở phía Nga và 1 ở phía Ukraine, nhưng từ đầu năm nay đã trở thành 8 đổi 1.
1: Nhìn trên khía cạnh kinh tế, ông André Loscoup-Pietri, chủ tịch cơ quan JD của châu Âu băn khoăn, chúng ta có sẵn

0: Chưa, kỹ nghệ quốc phòng Ukraine sắp tới sẽ sản sinh ra những nhà vô địch châu Âu.
1: Một điều chưa từng thấy đã diễn ra ở Ukraine mà đa số cơ quan quốc phòng châu Âu không nhận ra, trong 4 năm chiến tranh, Kiev không những sống sót mà còn gây dựng được kỹ nghệ vũ khí trị giá 50 tỷ đô la sản xuất. 9 triệu drone năm nay khai sinh những tên tuổi như UFOX chuyên chế tạo drone hải chiến Magura đã buộc hạm đội Hắc Hải phải quỳ gối. Hơn phân nửa số vũ khí Ukraine hiện nay được sản xuất trong nước. Kirill Budanov, chánh văn phòng tổng thống, nói rằng vấn đề là biến quốc phòng thành xương sống của nền kinh tế. Bản thân những con số nói lên tất cả. Số lượng drone tăng 137%, robot mặt đất gần 500%. Đầu tư vào các startup tăng lên 100 lần.
0: Trong 10 năm tới, các công ty quốc phòng hiệu quả và giá cả phải chăng nhất ở châu Âu là nằm ở Kiev, Dnipro và Lviv, chứ không phải là London, Munich hay Paris. Kỹ nghệ Ukraine cho ra những sản phẩm đã được thử thách trong một cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ năm 1945, được cải thiện theo nhịp độ những trận đánh, chứ không phải bằng các ủy ban quan liêu.
1: Theo tác giả thì châu Âu nên coi đây là cơ hội lớn nhất kể từ một thế hệ, chấm dứt coi Ukraine là quốc gia tiêu thụ về an ninh mà là cột trụ. Những nhà vô địch quốc phòng châu Âu sắp tới đang được tôi luyện trong lửa và bi kịch, hãy còn phải xem châu Âu già nua có tham gia hay không.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
0: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
3: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Lezeco.
4: China has been taking steps really since...
5: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
3: cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Les Echos.
5: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
3: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
5: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do. Và do vậy, chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
3: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
5: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
3: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
6: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
3: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á, ông Philip Aguinier, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philip Aguinier cuối cùng cảnh báo.
6: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội về chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với đầu năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Xã hội.
2: Theo một nghiên cứu, Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
3: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
4: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxide đã giảm 40%. Nitơ dioxide là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
2: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
4: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxide, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi. Khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
2: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
4: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường vành đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxide được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
2: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
4: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxide hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở cả cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp, và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
2: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
4: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
2: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
4: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
2: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
4: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
2: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
0: Thưa quý thính giả, Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nổ oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong Trần Phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thanh Hà, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày, thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin chưa thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Thưa quý vị, thủ đô của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đô trưởng Kiev tuyên bố như trên sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Moscow đã phóng hơn 70 tên lửa và gần 500 drone vào Kiev, khiến 17 người chết, hàng trăm người bị thương, theo số liệu mới nhất. Thông tin viên RFI từ Kiev, Emelian Shaz cho biết tình hình.
1: 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng, hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe ở dưới lòng đất và trạm metro, do Kiev suốt đêm qua đã bị nhiều đợt hôn và tên lửa của Nga tấn công. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine bị nhắm tới, nhiều vụ hỏa hoạn bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì các đợt oanh kích đêm qua, cũng như một trung tâm cứu hộ. Tại đây, nhiều nhân viên cấp cứu đã bị thương, một phần mái của một trạm metro bị sập. Sáng nay, các toán cứu hộ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống đổ nát. Ở nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine vẫn bốc lên những đám khói đến ngạt thở dưới cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người lo ngại hệ thống điện lực không thể trụ nổi sau loạt oanh kích lần này.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Trong thông cáo sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga công nhận vừa tiến hành một đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga.
1: Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm cho Kiev các hệ thống phòng không để đối phó với các đợt oanh kích ồ ạt của Moscow. Tổng thống Zelensky thì thúc hối Hoa Kỳ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Còn theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ được công bố vào ngày hôm qua, thì chiến tranh Ukraine do Nga tiến hành từ hơn 4 năm nay đã gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía. Hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận trong tổng số 1,4 triệu người thương vong, tức là gồm thiệt mạng, bị thương, mất tích. Theo CSIS, thì thiệt hại về nhân mạng của Nga trong chiến tranh Ukraine đến nay cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong tất cả các cuộc xung đột kể từ sau Đệ nhị Thế chiến và cao gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga thiệt mạng từ năm 1945 cho đến khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Về phía Ukraine, theo CSIS, đã có 125.000 lính thiệt mạng và từ 525 cho đến 625.000 người bị thương.
0: Vẫn về cuộc chiến tại Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng, Nga thông báo từ đầu tuần là đang tìm giải pháp bù đắp thiếu hụt xăng dầu, liên lạc với các nước khác để thảo luận về nhập khẩu. Ngày hôm qua, các nguồn thạo tin cho biết Moscow đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
3: Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn, thì Ấn Độ đã xuất khẩu ít nhất 60.000 tấn xăng đến Nga. Một nguồn tin khác cho biết là hai tàu chở khoảng 70.000 tấn xăng cũng đã khởi hành đến Nga. Còn một nguồn tin thứ ba cũng ẩn danh xác nhận rằng Nga dự trù nhập khẩu tổng cộng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nhiều quốc gia khác. đồng minh Belarus được cho là đã tăng gần gấp 3 lần lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga, lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6 so với nửa đầu tháng 5. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, thì người dân đang đổ xô đến khắp các trạm xăng. Ở miền nam nước Nga, vùng Krasnodar gần với Ukraine, thì nhu cầu nhiên liệu tăng cao không chỉ để đáp ứng mùa vụ mà còn do dòng người từ bán đảo Crimea đổ về để mua tích trữ nhiên liệu. Ở Yakuta, vùng Siberia, người dân phải mua nhiên liệu theo hạn mức 30 lít xăng và 200 lít dầu diesel bị cấm đổ xăng vào bình chiếu phụ. Tại vùng Yakutsk, chính quyền đề nghị các doanh nghiệp cho phép làm từ xa để nhân viên hạn chế di chuyển bằng ô tô. Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng và quan chức chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng khẳng định Nga đang giải quyết vấn đề này. Còn tuần trước, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi về luật thuế, đề xuất trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển và giá cả của Ấn Độ.
0: Về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, theo thông báo ngày hôm nay của các bên trung gian Qatar và Pakistan.
4: Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy mùng 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó, các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan. Hãng tin nhà nước IRNA của Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà nước này cần. Các bên cũng nhất trí thiết lập từ hôm nay mùng 2 tháng 7 một kênh liên lạc để thông báo và ghi nhận các trường hợp có thể vi phạm bản ghi nhớ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc họp hôm qua đã diễn ra tốt đẹp mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có quan hệ rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
1: Theo tuyên bố chung, hợp tác về an ninh kinh tế song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giá trị và lợi ích cùng chia sẻ, hai nước đều tin vào tương lai thịnh vượng và vấn đề an ninh kinh tế được kết nối chặt chẽ từ trong nguyên văn. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Thủ tướng Nhật Bản là em gái của mình. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm bất ổn toàn cầu này thì quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đáp lại, bà Sane Takeuchi bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ anh em, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, bà Takeuchi cũng sẽ đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la. Theo các số liệu thống kê từ New Delhi thì kim ngạch thương mại song phương đã đạt đến 27 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026.
0: Ngày hôm nay, lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam. Hồng y Luis Antonio Tagle với tư cách là đặc sứ của Giáo hoàng Leo 14 đã chủ trì thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Tắc Sậy ở Cà Mau thuộc giáo phận Cần Thơ để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, vị linh mục đã bị sát hại năm 1946 khi bảo vệ các giáo dân.
4: Phong chân phước là bước thứ hai trong ba giai đoạn phong thánh. Giáo hội Công giáo Việt Nam ước tính có khoảng 70.000 người đến dự lễ. Nhiều người đã đến từ vài ngày trước để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha xứ ở giáo xứ Tắc Sậy tại Việt Nam vào năm 1930, nổi tiếng là người tận tụy với dân nghèo, người đau yếu và những người chịu đau khổ vì chiến tranh. Một cuộc điều tra vào năm 2017 xác định Linh Mục đã bị hai binh sĩ Nhật Bản đào ngũ khi đó sát hại. Hồng Y Takle nhận định buổi lễ là một thời khắc mang lại niềm vui lớn đối với người Công giáo Việt Nam và là một ngày thực sự mang tính lịch sử trong đời sống của giáo hội. Sự hiện diện của Hồng Y Takle, đặc sứ của giáo hoàng Leo XIV, cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đang được cải thiện. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Năm 2023, hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng khi nhất trí bổ nhiệm một đại diện thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam. Theo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã có 117 người từ vì đạo được tuyên phong chân phước rồi phong thánh. Nhưng đây là lần đầu tiên một lễ tuyên chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì tại Vatican.
0: Nhìn sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Washington thông báo là không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico dù đã đến hạn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai nước đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận.
4: Hiệp định tự do mậu dịch giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico được ký trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chậm nhất vào là ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ba quốc gia phải gia hạn hiệu lực của hiệp định thêm 16 năm. Với việc Hoa Kỳ từ chối gia hạn lần này, hiệp định vẫn sẽ được kéo dài, nhưng từng năm một, đồng thời phải được rà soát hàng năm, trừ khi một trong ba nước chính thức thông báo rút khỏi hiệp định. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo AFP, đại diện thương mại của Nhà Trắng Jameson Greer ra thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn hiệp định theo thể thức hiện nay, nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm khắc phục những điểm hạn chế của hiệp định, cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai nước này. Đại diện thương mại của Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
0: Còn tại Venezuela ngày hôm qua, một tuần sau vụ động đất kép lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo để quốc tang 7 ngày. Liên Hiệp Quốc ước tính là 50.000 người mất tích trong đống đổ nát, đường xá đã bị hư hỏng sau trận động đất, đã hạn chế việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Về cúp bóng đá thế giới 2026, ngày hôm qua, đội tuyển Mỹ đã thắng Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0 và như vậy đã giành tấm vé vào vòng 1/8 cùng với hai đội chủ nhà khác là Mexico và Canada.
4: Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup gần đây nhất là vào năm 2002, dừng lại ở trận tứ kết với đội tuyển Đức. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ của nước đồng chủ nhà đang nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích, ít nhất là tốt hơn và cần phải dẫn trước đội Bỉ trong trận tiếp theo ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Tối qua, tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ nhờ đội trưởng Harry Kane thắng Cộng hòa Congo lọt vào vòng 1/8. Với tổng cộng 5 lần ghi bàn, Harry Kane nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại mùa World Cup năm nay, chỉ sau thành tích 6 lần ghi bàn của Leo Messi và Kylian Mbappe. Người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến một phen bất ngờ và kịch tính tối qua trong trận giữa Senegal và Bỉ với tỷ số nghiêng về tuyển châu Âu 3-2 dù Senegal áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Các trận đấu vòng 1/16 tiếp diễn vào hôm nay. Đáng chú ý là trận Bồ Đào Nha Croatia đánh dấu một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Cả hai đều trên 40 tuổi và chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cho đến nay đã có 6 huấn luyện viên hoặc bị sa thải hoặc từ chức sau khi đội bóng sớm bị loại. Theo số liệu từ FIFA, tính đến ngày hôm nay, 82 trận đấu đã diễn ra với 241 lượt ghi bàn, phá kỷ lục về tổng số bàn thắng so với các kỳ World Cup gần đây, ví dụ 172 bàn tại World Cup Qatar 2022.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua vào ngày hôm qua và đã lập tức bị chỉ trích. Một số tiếng nói cho rằng vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp dự trù diễn ra vào ngày 2 tháng 5 sẽ có lợi cho cánh tả bởi vì nhân ngày lễ lao động 1 tháng 5 ở Pháp luôn diễn ra các cuộc tuần hành do giới công đoàn đa số là thuộc cánh tả và của bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên của bên cánh tả cũng như là cho ứng cử viên của bên đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN.
0: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua cho biết là sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con, để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo là sẽ tìm cách hạn chế, rà soát chặt chẽ hơn việc cấp thị thực du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền nơi sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
4: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordani, Kuwait, v.v. Các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng.
1: Do hợp đồng với Na Uy để trang bị hủy bỏ, Kuala Lumpur tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Khaled Nordin cho biết như trên vào ngày hôm nay, căng thẳng trong quan hệ giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5 vừa qua, Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm Naval Strike Missile cho Malaysia. Hợp đồng đã được đôi bên ký kết từ 2011.
4: Nhật Bản lắp đặt

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine, do Thanh Hà trình bày.
2: Tháng trước bầu cử lập pháp của Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với Vladimir Putin. Khoảng 28% các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng về xăng dầu. Sau 4 năm chiến tranh, công luận Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc xâm lược Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Theo cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Gazprom Neft thì tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% số nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga đã phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đẩy nước Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở thủ đô Moscow lần lượt phải đóng cửa. Tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng đã bị Nga thôn tính từ 2014. Moscow cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng dầu từ Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh là Belarus và Kazakhstan không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nga. Ngay cả tại giếng dầu Siberia thì dân chúng cũng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân chúng địa phương. Một nhà quan sát tại Moscow, Andrei Kolesnikov, cũng là cộng tác viên với các tờ báo Novaya Gazeta và New Time của Nga, chờ đợi bất mãn từ khủng hoảng xăng dầu lần này có thể đẩy xã hội vào một giai đoạn khó khăn. Đó cũng có thể là một cuộc khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến một sự mệt mỏi trong công luận. Đương nhiên là ở Nga thì người dân chỉ biết cam chịu và than thở, nhưng sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đương nhiên không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên ngày nào mà nước Nga còn trong tay Vladimir Putin, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu, đồng thời hứa hẹn là sẽ làm tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình. Chuyên gia kinh tế người Đức Janis Klutsch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và An ninh đường Nhật báo Pháp L'Opinion trích dẫn cho rằng chỉ nội việc Tổng thống Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống Nga có nhiều lý do để lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là giọt nước làm tràn ly, bởi vì từ đầu 2026 đến nay, Ukraine dồn dập tấn công, giành lại được hơn 600 cây số vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev cũng đã thay đổi chiến thuật, họ dùng drone để nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương. Và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà nước Nga không kịp khắc phục những hậu quả. Irina Terek, giám đốc công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine, cho biết mới chỉ 2 năm trước đây, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Nhà chính trị học Alexander Baunov được tờ báo Nga độc lập Medusa trích dẫn thì cho rằng hào quang của Vladimir Putin đang phai nhạt. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng sức thu hút và uy quyền không còn được như xưa. Andrei Kolesnikov cũng cho rằng nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Vladimir Putin lâm vào bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường Ukraine, drone Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của Nga tiến vào đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước Nga bên bờ Hắc Hải. Tất cả những yếu tố đó làm dấy lên nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Tổng thống Putin đã khai mào. Đấy chính là những yếu tố bào mòn uy tín của chủ nhân Điện Kremlin và đặt ông Putin trong cái thế bất an. Andrei Perksev, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Mỹ Carnegie, được báo Le Monde trích dẫn không ngần ngại cho rằng Vladimir Putin, 74 tuổi, đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
1: Quý vị vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng mời quý vị theo dõi ngay bây giờ mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Lý giải câu hỏi: liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ?
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình thêm khó khăn do Mỹ phong tỏa nguồn cung dầu lửa từ đầu năm 2026. Dù Trung Quốc đã cấp 15.000 tấn gạo trong chương trình hỗ trợ 60.000 tấn gạo cùng với 80 triệu đô la để sửa chữa điện và nhu cầu cấp bách, nguồn viện trợ này như muối bò bể. Trong bối cảnh này, Cuba có thể thực hiện được 178 biện pháp cải cách đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua hay không?
3: Tình hình kinh tế xã hội ở Cuba trầm trọng đến mức nào?
0: Cuba liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc từ những năm gần đây, cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn của La Habana vào cuối năm 2015, làm nguồn cung cho Cuba suy giảm từ năm 2016. Đến năm 2020 thì đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ lực sụt giảm mạnh và đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi công suất lưu trú đã được mở rộng trong 10 năm qua. Từ tháng 6 năm nay, dưới sức ép của Mỹ thì nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, ví dụ như là Melia của Tây Ban Nha hay là Blue Diamond của Canada, cũng đã chấm dứt hoạt động tại Cuba, làm ngành du lịch thêm khó khăn trong bối cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu. Đầu năm 2026 thì sau khi nguồn cung dầu Venezuela bị cắt hoàn toàn do Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt tại Caracas và Mexico cũng ngừng cung cấp dầu thì Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi dầu chiếm khoảng 87% nhu cầu năng lượng thì nước này chỉ nhận được một chuyến hàng viện trợ từ Nga vào tháng 3. Hệ thống nhiệt điện già cỗi có tuổi trung bình từ 40 đến 42 năm thường xuyên gặp sự cố khiến tình trạng cắt điện kéo dài, thiếu xăng dầu cho nên bò, lừa trở thành phương tiện chuyên chở, đời sống người dân ngày càng khó khăn, lạm phát, nghèo đói và làn sóng di cư tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp thiếu đa dạng chỉ tập trung vào hai trụ cột xuất khẩu là thuốc lá và đường, trong khi ngành đường đã suy thoái từ thập niên 2010. Do nguồn lực hạn chế, Cuba đã phải nhập khẩu 70-80% lương thực cùng phần lớn năng lượng và hàng hóa thiết yếu. Từ năm 2020, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15%.
3: Tại sao chiến lược áp lực tối đa của Mỹ lại đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế?
0: Theo bài phân tích sức ép của Mỹ đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế như thế nào của Nhật báo Pháp Le Monde ngày 12 tháng 6, thì chính quyền nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Kế hoạch do Ngoại trưởng Marco Rubio, người gốc Cuba, đề xuất nhằm kiềm chế các chính quyền láng giềng bị Washington xem là thù địch. Theo sắc lệnh ngày 29 tháng 1 năm 2026, thì Mỹ coi Cuba là mối đe dọa cho an ninh quốc gia vì cho rằng La Habana có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran. Washington cũng cáo buộc Cuba cho phép Nga và Trung Quốc tiến hành hoạt động tình báo trên đảo. Với vị trí chỉ cách bang Florida chưa đầy 160 km và là nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân Guantanamo, thì Cuba được xem là có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Trump khiến Cuba đối mặt với nguy cơ bị Mỹ gia tăng trừng phạt, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp về quân sự. Về kinh tế thì Washington gây sức ép đối với các doanh nghiệp nhà nước và quân đội Cuba bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với La Habana. Quân đội Cuba kiểm soát hầu hết các lĩnh vực sinh lợi thông qua tập đoàn Gaesa do ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang, thành lập từ thập niên 1990. Gaesa bắt tay với Ngân hàng Tài chính Quốc tế của Cuba, chi phối ngành du lịch thông qua tập đoàn du lịch Gaviota với hệ thống khách sạn, cảng du lịch, trung tâm lặn, các cửa hàng ở La Habana, địa điểm và văn phòng du lịch, đồng thời kiểm soát nhiều hoạt động thương mại thông qua Cimex, bao gồm trạm xăng, siêu thị, đổi tiền, dịch vụ Internet, sản xuất đồ uống, chuyển tiền và bất động sản. Gaesa được ước tính kiểm soát từ 40-70% hoạt động của nền kinh tế Cuba và chi phối nhiều lĩnh vực chiến lược. Việc ưu tiên đầu tư vào các ngành tạo ngoại tệ trong khi xem nhẹ nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bộc lộ những điểm yếu cơ cấu gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động trực tiếp đến những trụ cột kinh tế quan trọng của Cuba.
3: Thông báo của Cuba về 176 biện pháp cải cách kinh tế và xã hội có phải là biện pháp cuối cùng để đối phó với nguy cơ bị Mỹ can thiệp hay không?
0: Thực tế buộc chúng ta phải thực hiện những thay đổi cấp bách và cần thiết. Đây là khẳng định của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khi công bố gói cải cách kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6. Gói cải cách gồm 176 biện pháp chia thành 23 lĩnh vực trọng yếu, được coi là bước tiếp nối trong những chính sách đã được triển khai trong những năm qua, nhưng vẫn rất hạn chế và gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, lần này có một số điểm đặc biệt, theo nhận định của kinh tế gia Jérôme Leleux, chuyên về Cuba khi trả lời đài RFI ngày 18 tháng 6.
4: Một trong những biện pháp mới của Cuba là cho phép các doanh nghiệp tư nhân đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế, vượt ra ngoài mô hình liên doanh trước đây. Đây là bước tiếp nối và mở rộng cải cách năm 2021 khi Cuba lần đầu tiên hợp pháp hóa các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Từ năm 2021, các doanh nghiệp này đã được phép xuất nhập khẩu nhưng phải thông qua các công ty nhà nước. Với quy định mới, họ có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách chủ động và tự do hơn, tương tự như cơ chế nhập khẩu nhiên liệu được áp dụng từ tháng 2.
3: Gói cải cách mới của Cuba có phải là một bước đi quá muộn hay không? Những hạn chế lớn nhất là gì?
0: Chương trình được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định là nhằm bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa, theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam, hai đồng chí của Cuba. Tuy nhiên, mong muốn lại được Cuba tuyên bố đột ngột vào thời điểm tồi tệ nhất. Kinh tế gia Jérôme Leleux phân tích tiếp.
4: Vấn đề cốt lõi đối với các cải cách này, nếu được triển khai, lại phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Nếu Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, Cuba sẽ khó hiện thực được các cải cách cải thiện tình trạng kinh tế.
0: Theo nhiều chuyên gia, thì quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Cuba khác đáng kể so với Trung Quốc và Việt Nam, vốn tiến hành cải cách từng bước trong nhiều năm. Trong khi đó, thì Cuba đang theo đuổi lộ trình nhanh hơn. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu cải cách kinh tế diễn ra mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã. Cuba hiện cũng không có cơ cấu đấu thầu cạnh tranh và hệ thống kiểm soát nằm ngoài ảnh hưởng của đảng. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, La Habana đang ưu tiên các giải pháp nội tại nhằm ứng phó khó khăn kinh tế trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được nới lỏng trong tương lai.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nội kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin cho thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ hay không? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Donald Trump gây sức ép lên Cuba, chiến tranh Ukraine là các vấn đề đáng chú ý hôm nay.
0: Le Figaro chạy tiếp trang nhất. Trump gia tăng áp lực để buộc Cuba quy phục và dành hồ sơ cho vấn đề này. Trong bài Trump muốn Cuba sụp đổ, Nhật báo nhận định chế độ Castro, đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ đang lụi bại, là mục tiêu sắp tới trong danh sách của Donald Trump.
6: Mỹ gia tăng trừng phạt từ tháng Giêng bằng cấm vận năng lượng và tài chính, bóp nghẹt kinh tế Cuba vốn đã suy yếu trầm trọng. Từ tháng 5, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu hộ tống làm tăng thêm áp lực ngoại giao. Hồi tháng 3, ông Trump dự báo, tôi tin rằng Cuba đã đến hồi kết. Suốt cả đời tôi nghe nói đến Hoa Kỳ và Cuba, tôi thực sự tin rằng sẽ có vinh dự nắm quyền kiểm soát Cuba dù là giải phóng hay chiếm đóng. Thất bại ở Iran có vẻ không làm ông thay đổi mục đích, thậm chí viễn cảnh làm quên đi eo biển Hormuz bằng một thành công ở eo biển Florida trước bầu cử còn là lý lẽ bổ sung. Ngoại trưởng Marco Rubio là người điều phối chiến lược này, có cha mẹ là người Cuba di cư và lớn lên tại Florida, từ đầu sự nghiệp chính trị, ông đã tỏ ra không khoan nhượng với chế độ Castro, chỉ thay đổi cách nói đôi chút cho phù hợp với sự thực dụng của chính quyền Trump. Vụ bắt cóc Nicolas Maduro vào tháng Giêng đã kết thúc nguồn dầu lửa cho Cuba. Chuyên gia Joseph Redford của Viện Hoover nhận thấy chiến lược bóp nghẹt La Habana còn nặng nề hơn so với Caracas, cắt đi dầu lửa, du lịch và những mặt hàng xuất khẩu cuối cùng. Cuba chẳng còn gì. Đó là một hòn đảo và khác với Iran hay Venezuela có thể làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế.
0: Theo ông Joseph Bledford, Washington muốn gây áp lực đủ để gia đình Castro chấp nhận cải cách còn hơn là vào tù. Điều này dẫn đến thay đổi chính trị. Nói thì dễ hơn làm, nhưng đó là kịch bản được ưu tiên hơn là xâm chiếm Cuba.
6: La Habana phải chấp nhận những cải cách quy mô tương đương với chuyển đổi chế độ. Bên cạnh cấm vận xưa nay là trừng phạt thứ cấp, khiến các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là Canada và Tây Ban Nha, phải

0: giao là tư pháp, nhiều công dân Cuba ở Hoa Kỳ có liên quan đến chế độ Castro bị hủy giấy phép cư trú và bản thân Raúl Castro chính thức bị khởi tố vì vai trò trong vụ hai phi cơ làm nhiệm vụ nhân đạo của Mỹ bị bắn rơi vào năm 1996.
1: Về quân sự, Washington điều hàng không mẫu hạm và cho drone bay thám sát. Cuba là đầu cầu quan trọng, nơi đặt 3 trạm nghe lén của Trung Quốc và 2 trạm của Nga dò thám các hoạt động trên không và trên biển của Mỹ. Cộng đồng gốc Cuba rất nhiều ảnh hưởng ở Florida và Washington ủng hộ thay đổi chế độ La Habana, nhưng việc này tiềm ẩn rủi ro pháp lý về tài sản bị tịch thu hay quốc hữu hóa trong cách mạng Cuba. Mở cửa kinh tế có thể dẫn đến hàng loạt vụ kiện về quyền sở hữu. Một khó khăn nữa là cộng đồng Cuba lưu vong, hầu hết là Cộng Hòa, không muốn một thành viên nào trong gia đình Castro đóng vai của Delcy Rodriguez ở Venezuela. Dân biểu Florida mới đây tuyên bố bọn ăn cắp không thể tiếp tục lãnh đạo Cuba. Một ưu tư khác là tránh khủng hoảng nhân đạo với làn sóng người Cuba tị nạn. Ông Ledford cho rằng một điều chắc chắn là chế độ Castro đang trong tình trạng thảm hại chưa từng thấy, cả Venezuela lẫn Nga hay Trung Quốc đều không giúp được gì.
0: Về phía dân chúng Cuba, báo Le Figaro cho rằng nạn đói khổ cùng cực có thể dẫn đến xã hội đảo quốc bùng nổ. Không một con đường, một khu phố nào của thủ đô mà không có những cuộc biểu tình ban đêm chống nạn cúp điện, dù có nguy cơ bị bắt vào tù.
1: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khi trả lời báo El Diario đã nêu ra 3 giả thiết mà Mỹ có thể hành động. Thứ nhất là bóp nghẹt kinh tế để gây rối loạn xã hội là cái cớ để can thiệp nhân đạo. Thứ hai là đối thoại đi kèm với áp lực tối đa để kiểm soát kinh tế Cuba. Thứ ba là can thiệp quân sự. Ông chủ tịch với vẻ mặt ngày càng tiều tụy không ủng hộ giả thiết nào. Một người dân cho rằng sẽ không có gì thay đổi một khi các quan chức hiện nay vẫn nắm quyền. Một giáo viên toán dự báo mọi sự sẽ kết thúc không phải bằng việc Mỹ đổ quân, nhưng là một cuộc nổi dậy do nạn đói. Dân chúng sẽ xuống đường vì không còn gì để ăn. Một cựu chiến binh tức giận nói, xin trích, chủ nghĩa cộng sản là thứ rác rưởi, khó thể tưởng tượng những gì chúng tôi đã trải qua trong hơn 60 năm, còn các nhà lãnh đạo tiền đầy túi, họ chẳng thiếu gì cả. Một nhân viên nhà hàng cho rằng cần phải có bầu cử tự do, phát triển lĩnh vực tư nhân nhưng không từ bỏ chủ quyền. Một người bực tức, chính quyền này sẽ làm cả một dân tộc diệt vong, đồng peso Cuba liên tục mất giá so với đô la và euro, lương hưu mỗi tháng chỉ mua được nửa ký thịt heo và nửa ký gạo, những người đang làm việc cũng chẳng hơn gì, lương bình quân tương đương chỉ 9 euro một tháng. Theo các nguồn thông thạo thì Raúl Castro sẽ nhượng bộ Hoa Kỳ, nhưng không ai biết cụ thể ra sao.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trên chiến trường Ukraine, báo Leziko lưu ý rằng thiệt hại của Nga đã lên đến mức chưa từng có kể từ đệ nhị thế chiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì trên 2 triệu người lính đã bị chết, bị thương, bị mất tích kể từ đầu cuộc chiến, trong đó phía Nga là 1,4 triệu người.
1: Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư của CSIS ước tính 400 đến 450 ngàn lính Nga đã tử trận, số còn lại bị thương hoặc mất tích. Thương vong của Nga trên chiến trường Ukraine cao gấp 28 lần so với của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80. Và từ đầu năm nay, khi Kiev tăng cường trả đũa bằng drone, quân đội Nga mỗi tháng mất đi 30.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được 27.000 tân binh. Về phía Kiev, có khoảng 525 đến 625.000 quân nhân tử trận, bị thương hay mất tích, trong đó số thiệt mạng là 125.000 người. Chiến trường đã xoay chiều từ đầu năm, quân Nga thường xuyên phải lùi. Trong suốt cuộc chiến, tỷ lệ thương vong là 2 hoặc 3 ở phía Nga và 1 ở phía Ukraine, nhưng từ đầu năm nay đã trở thành 8 đổi 1.
0: Nhìn trên khía cạnh kinh tế, ông André Lauscourt-Pietri, chủ tịch cơ quan JD của châu Âu băn khoăn, chúng ta có sẵn sàng chưa? Kỹ nghệ quốc phòng Ukraine sắp tới sẽ sản sinh ra những nhà vô địch châu Âu.
1: Một điều chưa từng thấy đã diễn ra ở Ukraine mà đa số cơ quan quốc phòng châu Âu không nhận ra. Trong 4 năm chiến tranh, Kiev không những sống sót mà còn gây dựng được kỹ nghệ vũ khí trị giá 50 tỷ đô la, sản xuất 9 triệu drone năm nay, khai sinh những tên tuổi như UFOX chuyên chế tạo drone hải chiến Magura đã buộc hạm đội Hắc Hải phải quỳ gối. Hơn phân nửa số vũ khí Ukraine hiện nay được sản xuất trong nước. Kirill Budanov, chánh văn phòng tổng thống

0: nói rằng vấn đề là biến quốc phòng thành xương sống của nền kinh tế. Bản thân những con số nói lên tất cả, số lượng drone tăng 137%, robot mặt đất gần 500%. Đầu tư vào các startup tăng lên 100 lần.
1: Trong 10 năm tới, các công ty quốc phòng hiệu quả và giá cả phải chăng nhất ở châu Âu là nằm ở Kiev, Dnipro và Lviv, chứ không phải là London, Munich hay Paris. Kỹ nghệ Ukraine cho ra những sản phẩm đã được thử thách trong một cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ năm 1945, được cải thiện theo nhịp độ những trận đánh, chứ không phải bằng các ủy ban quan liêu.
0: Theo tác giả thì châu Âu nên coi đây là cơ hội lớn nhất kể từ một thế hệ, chấm dứt coi Ukraine là quốc gia tiêu thụ về an ninh mà là cột trụ. Những nhà vô địch quốc phòng châu Âu sắp tới đang được tôi luyện trong lửa và bi kịch, hãy còn phải xem châu Âu già nua có tham gia hay không.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
1: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
3: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Lexico.
4: China has been taking steps really since...
5: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
3: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện. Hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Les Echos.
5: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
3: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
5: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
3: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
5: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
3: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
1: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
3: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á, ông Philippe Aguignet, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguignet cuối cùng cảnh báo.
1: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội về chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với đầu năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Xã hội.
2: Theo một nghiên cứu, Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
3: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
4: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxit đã giảm 40%. Nitơ dioxit là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
2: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
4: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxit, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi, khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
2: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
4: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường vành đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxit được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
2: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
4: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxit hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở cả cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
2: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
4: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm, theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
2: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
4: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
2: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
4: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
2: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư, phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
0: Thưa quý thính giả, Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nội kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong Trần Phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thanh Hà, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày, lũ hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin chưa thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Kính thưa quý vị, thủ đô của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đô trưởng Kiev tuyên bố như trên sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Moscow đã phóng hơn 70 tên lửa và gần 500 drone vào Kiev, khiến 17 người chết, hàng trăm người bị thương, theo số liệu mới nhất. Thông tin viên RFI từ Kiev, Emelian Shaz cho biết tình hình.
1: 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng. Hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe ở dưới lòng đất và trạm metro do Kiev suốt đêm qua đã bị nhiều đợt hôn và tên lửa của Nga tấn công. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine bị nhắm tới, nhiều vụ hỏa hoạn bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì các đợt oanh kích đêm qua, cũng như một trung tâm cứu hộ. Tại đây, nhiều nhân viên cấp cứu đã bị thương, một phần mái của một trạm metro bị sập. Sáng nay, các toán cứu hộ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống đổ nát. Ở nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine vẫn bốc lên những đám khói đến ngạt thở dưới cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người lo ngại hệ thống điện lực không thể trụ nổi sau loạt oanh kích lần này.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Trong thông cáo sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga công nhận vừa tiến hành một đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga.
1: Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm cho Kiev các hệ thống phòng không để đối phó với các đợt oanh kích ồ ạt của Moscow. Tổng thống Zelensky thì thúc hối Hoa Kỳ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Còn theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ được công bố vào ngày hôm qua, thì chiến tranh Ukraine do Nga tiến hành từ hơn 4 năm nay đã gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía. Hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận trong tổng số 1,4 triệu người thương vong, tức là gồm thiệt mạng, bị thương, mất tích. Theo CSIS, thì thiệt hại về nhân mạng của Nga trong chiến tranh Ukraine đến nay cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong tất cả các cuộc xung đột kể từ sau đệ nhị thế chiến và cao gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga thiệt mạng từ năm 1945 cho đến khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022. Về phía Ukraine, theo CSIS, đã có 125.000 lính thiệt mạng và từ 525 cho đến 625.000 người bị thương.
0: Vẫn về cuộc chiến tại Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng, Nga thông báo từ đầu tuần là đang tìm giải pháp bù đắp thiếu hụt xăng dầu, liên lạc với các nước khác để thảo luận về nhập khẩu. Ngày hôm qua, các nguồn thạo tin cho biết Moscow đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
3: Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn, thì Ấn Độ đã xuất khẩu ít nhất 60.000 tấn xăng đến Nga. Một nguồn tin khác cho biết là hai tàu chở khoảng 70.000 tấn xăng cũng đã khởi hành đến Nga. Còn một nguồn tin thứ ba cũng ẩn danh xác nhận rằng Nga dự trù nhập khẩu tổng cộng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nhiều quốc gia khác. đồng minh Belarus được cho là đã tăng gần gấp 3 lần lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga, lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6 so với nửa đầu tháng 5. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, thì người dân đang đổ xô đến khắp các trạm xăng. Ở miền nam nước Nga, vùng Krasnodar gần với Ukraine, thì nhu cầu nhiên liệu tăng cao không chỉ để đáp ứng mùa vụ mà còn do dòng người từ bán đảo Crimea đổ về để mua tích trữ nhiên liệu. Ở Yakuta, vùng Siberia, người dân phải mua nhiên liệu theo hạn mức 30 lít xăng và 200 lít dầu diesel, bị cấm đổ xăng vào bình chiếu phụ. Tại vùng Yakutsk, chính quyền đề nghị các doanh nghiệp cho phép làm từ xa để nhân viên hạn chế di chuyển bằng ô tô. Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng và quan chức chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng khẳng định Nga đang giải quyết vấn đề này. Còn tuần trước, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi về luật thuế, đề xuất trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển và giá cả của Ấn Độ.
0: Về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, theo thông báo ngày hôm nay của các bên trung gian Qatar và Pakistan.
4: Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy mùng 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó, các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan. Hãng tin nhà nước IRNA của Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà nước này cần. Các bên cũng nhất trí thiết lập từ hôm nay mùng 2 tháng 7 một kênh liên lạc để thông báo và ghi nhận các trường hợp có thể vi phạm bản ghi nhớ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc họp hôm qua đã diễn ra tốt đẹp mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có quan hệ rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
1: Theo tuyên bố chung, hợp tác về an ninh kinh tế song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giá trị và lợi ích cùng chia sẻ, hai nước đều tin vào tương lai thịnh vượng và vấn đề an ninh kinh tế được kết nối chặt chẽ từ trong nguyên văn. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Thủ tướng Nhật Bản là em gái của mình. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm bất ổn toàn cầu này thì quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đáp lại, bà Sane Takeuchi bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ anh em. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, bà Takeuchi cũng sẽ đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la. Theo các số liệu thống kê từ New Delhi thì kim ngạch thương mại song phương đã đạt đến 27 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026.
0: Ngày hôm nay, lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam. Hồng y Luis Antonio Tagle với tư cách là đặc sứ của Giáo hoàng Leo 14 đã chủ trì thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Tắc Sậy ở Cà Mau thuộc giáo phận Cần Thơ để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, vị linh mục đã bị sát hại năm 1946 khi bảo vệ các giáo dân.
4: Phong chân phước là bước thứ hai trong ba giai đoạn phong thánh. Giáo hội Công giáo Việt Nam ước tính có khoảng 70.000 người đến dự lễ. Nhiều người đã đến từ vài ngày trước để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha xứ ở giáo xứ Tắc Sậy tại Việt Nam vào năm 1930, nổi tiếng là người tận tụy với dân nghèo, người đau yếu và những người chịu đau khổ vì chiến tranh. Một cuộc điều tra vào năm 2017 xác định linh mục đã bị hai binh sĩ Nhật Bản đào ngũ khi đó sát hại. Hồng Y Takle nhận định buổi lễ là một thời khắc mang lại niềm vui lớn đối với người Công giáo Việt Nam và là một ngày thực sự mang tính lịch sử trong đời sống của giáo hội. Sự hiện diện của Hồng Y Takle, đặc sứ của giáo hoàng Leo XIV, cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đang được cải thiện. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Năm 2023, hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng khi nhất trí bổ nhiệm một đại diện thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam. Theo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã có 117 người từ vì đạo được tuyên phong chân phước rồi phong thánh. Nhưng đây là lần đầu tiên một lễ tuyên chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì tại Vatican.
0: Nhìn sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Washington thông báo là không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico dù đã đến hạn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai nước đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận.
4: Hiệp định tự do mậu dịch giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico được ký trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chậm nhất vào là ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ba quốc gia phải gia hạn hiệu lực của hiệp định thêm 16 năm. Với việc Hoa Kỳ từ chối gia hạn lần này, hiệp định vẫn sẽ được kéo dài, nhưng từng năm một, đồng thời phải được ra soát hàng năm, trừ khi một trong ba nước chính thức thông báo rút khỏi hiệp định. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo AFP, đại diện thương mại của Nhà Trắng Jameson Crenshaw thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn hiệp định theo thể thức hiện nay, nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm khắc phục những điểm hạn chế của hiệp định, cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai nước này. Đại diện thương mại của Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
0: Còn tại Venezuela ngày hôm qua, một tuần sau vụ động đất kép lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo để quốc tang 7 ngày. Liên Hiệp Quốc ước tính là 50.000 người mất tích trong đống đổ nát, đường xá đã bị hư hỏng sau trận động đất, đã hạn chế việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Về cúp bóng đá thế giới 2026, ngày hôm qua, đội tuyển Mỹ đã thắng Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0 và như vậy đã giành tấm vé vào vòng 1/8 cùng với hai đội chủ nhà khác là Mexico và Canada.
4: Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup gần đây nhất là vào năm 2002, dừng lại ở trận tứ kết với đội tuyển Đức. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ của nước đồng chủ nhà đang nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích, ít nhất là tốt hơn và cần phải dẫn trước đội Bỉ trong trận tiếp theo ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Tối qua, tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ nhờ đội trưởng Harry Kane thắng Cộng hòa Congo lọt vào vòng 1/8. Với tổng cộng 5 lần ghi bàn, Harry Kane nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại mùa World Cup năm nay, chỉ sau thành tích 6 lần ghi bàn của Leo Messi và Kylian Mbappe. Người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến một phen bất ngờ và kịch tính tối qua trong trận giữa Senegal và Bỉ với tỷ số nghiêng về tuyển châu Âu 3-2 dù Senegal áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Các trận đấu vòng 1/16 tiếp diễn vào hôm nay. Đáng chú ý là trận Bồ Đào Nha-Croatia đánh dấu một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Luka Modric, cả hai đều trên 40 tuổi và chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cho đến nay đã có 6 huấn luyện viên hoặc bị sa thải hoặc từ chức sau khi đội bóng sớm bị loại. Theo số liệu từ FIFA, tính đến ngày hôm nay, 82 trận đấu đã diễn ra với 241 lượt ghi bàn, phá kỷ lục về tổng số bàn thắng so với các kỳ World Cup gần đây, ví dụ 172 bàn tại World Cup Qatar 2022.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua vào ngày hôm qua và đã lập tức bị chỉ trích. Một số tiếng nói cho rằng vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp dự trù diễn ra vào ngày 2 tháng 5 sẽ có lợi cho cánh tả, bởi vì nhân ngày lễ lao động 1 tháng 5 ở Pháp luôn diễn ra các cuộc tuần hành do giới công đoàn, đa số là thuộc cánh tả và của bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên của bên cánh tả cũng như là cho ứng cử viên của bên đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN.
0: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua cho biết là sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con, để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo là sẽ tìm cách hạn chế, rà soát chặt chẽ hơn việc cấp thị thực du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền nơi sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
4: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordani, Kuwait, v.v. Các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng.
1: Do hợp đồng với Na Uy để trang bị hủy bỏ, Kuala Lumpur tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Khaled Nordin cho biết như trên vào ngày hôm nay, căng thẳng trong quan hệ giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5 vừa qua, Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm Naval Strike Missile cho Malaysia. Hợp đồng đã được đôi bên ký kết từ 2011.
4: Nhật Bản lắp đặt

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine, do Thanh Hà trình bày.
2: Tháng trước bầu cử lập pháp của Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với Vladimir Putin. Khoảng 28% các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng về xăng dầu. Sau 4 năm chiến tranh, công luận Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc xâm lược Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Theo cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Gazprom Neft thì tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% số nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga đã phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đẩy nước Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở thủ đô Moscow lần lượt phải đóng cửa. Tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng đã bị Nga thôn tính từ 2014. Moscow cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng dầu từ Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh là Belarus và Kazakhstan không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nga. Ngay cả tại giếng dầu Siberia thì dân chúng cũng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân chúng địa phương. Một nhà quan sát tại Moscow, Andrei Kolesnikov, cũng là cộng tác viên với các tờ báo Novaya Gazeta và New Time của Nga, chờ đợi bất mãn từ khủng hoảng xăng dầu lần này có thể đẩy xã hội vào một giai đoạn khó khăn. Đó cũng có thể là một cuộc khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến một sự mệt mỏi trong công luận. Đương nhiên là ở Nga thì người dân chỉ biết cam chịu và than thở, nhưng sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đương nhiên không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên ngày nào mà nước Nga còn trong tay Vladimir Putin, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu, đồng thời hứa hẹn là sẽ làm tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình. Chuyên gia kinh tế người Đức Janis Klutsch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và An ninh được Nhật báo Pháp L'Opinion trích dẫn cho rằng chỉ nội việc Tổng thống Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống Nga có nhiều lý do để lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là giọt nước làm tràn ly, bởi vì từ đầu 2026 đến nay, Ukraine dồn dập tấn công, giành lại được hơn 600 cây số vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev cũng đã thay đổi chiến thuật, họ dùng drone để nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương, và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà nước Nga không kịp khắc phục những hậu quả. Irina Terek, giám đốc công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine, cho biết mới chỉ 2 năm trước đây, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Nhà chính trị học Alexandre Baunov được tờ báo Nga độc lập Medusa trích dẫn thì cho rằng hào quang của Vladimir Putin đang phai nhạt. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng sức thu hút và uy quyền không còn được như xưa. Andrei Kolesnikov cũng cho rằng nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Vladimir Putin lâm vào bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường Ukraine, drone Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của Nga, tiến vào đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước Nga bên bờ Hắc Hải. Tất cả những yếu tố đó làm dấy lên nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Tổng thống Putin đã khai mào. Đấy chính là những yếu tố bào mòn uy tín của chủ nhân Điện Kremlin và đặt ông Putin trong cái thế bất an. Andrei Perksev, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Mỹ Carnegie, được báo Le Monde trích dẫn không ngần ngại cho rằng Vladimir Putin, 74 tuổi, đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng mời quý vị theo dõi ngay bây giờ mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Lý giải câu hỏi liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ?
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình thêm khó khăn do Mỹ phong tỏa nguồn cung dầu lửa từ đầu năm 2026. Dù Trung Quốc đã cấp 15.000 tấn gạo trong chương trình hỗ trợ 60.000 tấn gạo cùng với 80 triệu đô la để sửa chữa điện và nhu cầu cấp bách, nguồn viện trợ này như muối bò bể. Trong bối cảnh này, Cuba có thể thực hiện được 178 biện pháp cải cách đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua hay không?
3: Tình hình kinh tế xã hội ở Cuba trầm trọng đến mức nào?
0: Cuba liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc từ những năm gần đây. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn của La Habana vào cuối năm 2015, làm nguồn cung cho Cuba suy giảm từ năm 2016. Đến năm 2020 thì đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ lực sụt giảm mạnh và đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi công suất lưu trú đã được mở rộng trong 10 năm qua. Từ tháng 6 năm nay, dưới sức ép của Mỹ thì nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, ví dụ như là Melia của Tây Ban Nha hay là Blue Diamond của Canada, cũng đã chấm dứt hoạt động tại Cuba, làm ngành du lịch thêm khó khăn trong bối cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu. Đầu năm 2026, thì sau khi nguồn cung dầu Venezuela bị cắt hoàn toàn do Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt tại Caracas và Mexico cũng ngừng cung cấp dầu, thì Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi dầu chiếm khoảng 87% nhu cầu năng lượng, thì nước này chỉ nhận được một chuyến hàng viện trợ từ Nga vào tháng 3. Hệ thống nhiệt điện già cỗi có tuổi trung bình từ 40 đến 42 năm thường xuyên gặp sự cố khiến tình trạng cắt điện kéo dài, thiếu xăng dầu cho nên bò, lừa trở thành phương tiện chuyên chở, đời sống người dân ngày càng khó khăn, lạm phát, nghèo đói và làn sóng di cư tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp thiếu đa dạng chỉ tập trung vào hai trụ cột xuất khẩu là thuốc lá và đường, trong khi ngành đường đã suy thoái từ thập niên 2010. Do nguồn lực hạn chế, Cuba đã phải nhập khẩu 70 đến 80% lương thực cùng phần lớn năng lượng và hàng hóa thiết yếu. Từ năm 2020, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15%.
3: Tại sao chiến lược áp lực tối đa của Mỹ lại đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế?
0: Theo bài phân tích sức ép của Mỹ đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế như thế nào của Nhật báo Pháp Le Monde được ngày 12 tháng 6, thì chính quyền nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Kế hoạch do Ngoại trưởng Marco Rubio, người gốc Cuba, đề xuất nhằm kiềm chế các chính quyền láng giềng bị Washington xem là thù địch. Theo sắc lệnh ngày 29 tháng 1 năm 2026, thì Mỹ coi Cuba là mối đe dọa cho an ninh quốc gia vì cho rằng La Habana có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran. Washington cũng cáo buộc Cuba cho phép Nga và Trung Quốc tiến hành hoạt động tình báo trên đảo. Với vị trí chỉ cách bang Florida chưa đầy 160 km và là nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân Guantanamo, thì Cuba được xem là có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Trump khiến Cuba đối mặt với nguy cơ bị Mỹ gia tăng trừng phạt, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp về quân sự. Về kinh tế thì Washington gây sức ép đối với các doanh nghiệp nhà nước và quân đội Cuba bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với La Habana. Quân đội Cuba kiểm soát hầu hết các lĩnh vực sinh lợi thông qua tập đoàn Gaesa do ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang, thành lập từ thập niên 1990. Gaesa bắt tay với Ngân hàng Tài chính Quốc tế của Cuba, chi phối ngành du lịch thông qua tập đoàn du lịch Gaviota với hệ thống khách sạn, cảng du lịch, trung tâm lặn, các cửa hàng ở La Habana, địa điểm và văn phòng du lịch, đồng thời kiểm soát nhiều hoạt động thương mại thông qua Cimex, bao gồm trạng xăng, siêu thị, đổi tiền, dịch vụ Internet, sản xuất đồ uống, chuyển tiền và bất động sản. Gaesa được ước tính kiểm soát từ 40 đến 70% hoạt động của nền kinh tế Cuba và chi phối nhiều lĩnh vực chiến lược. Việc ưu tiên đầu tư vào các ngành tạo ngoại tệ trong khi xem nhẹ nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bộc lộ những điểm yếu cơ cấu gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động trực tiếp đến những trụ cột kinh tế quan trọng của Cuba.
3: Thông báo của Cuba về 176 biện pháp cải cách kinh tế và xã hội có phải là biện pháp cuối cùng để đối phó với nguy cơ bị Mỹ can thiệp hay không?
0: Thực tế buộc chúng ta phải thực hiện những thay đổi cấp bách và cần thiết. Đây là khẳng định của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khi công bố gói cải cách kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6. Gói cải cách gồm 176 biện pháp chia thành 23 lĩnh vực trọng yếu, được coi là bước tiếp nối trong những chính sách đã được triển khai trong những năm qua, nhưng vẫn rất hạn chế và gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, lần này có một số điểm đặc biệt, theo nhận định của kinh tế gia Jerome Leleux, chuyên về Cuba khi trả lời đài RFI ngày 18 tháng 6.
4: Một trong những biện pháp mới của Cuba là cho phép các doanh nghiệp tư nhân đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế, vượt ra ngoài mô hình liên doanh trước đây. Đây là bước tiếp nối và mở rộng cải cách năm 2021, khi Cuba lần đầu tiên hợp pháp hóa các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Từ năm 2021, các doanh nghiệp này đã được phép xuất nhập khẩu, nhưng phải thông qua các công ty nhà nước. Với quy định mới, họ có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách chủ động và tự do hơn, tương tự như cơ chế nhập khẩu nhiên liệu được áp dụng từ tháng 2.
3: Gói cải cách mới của Cuba có phải là một bước đi quá muộn hay không? Những hạn chế lớn nhất là gì?
0: Chương trình được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định là nhằm bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa, theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam, hai đồng chí của Cuba. Tuy nhiên, mong muốn lại được Cuba tuyên bố đột ngột vào thời điểm tồi tệ nhất. Kinh tế gia Jerome Leleux phân tích tiếp.
4: Vấn đề cốt lõi đối với các cải cách này, nếu được triển khai, lại phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Nếu Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, Cuba sẽ khó hiện thực được các cải cách cải thiện tình trạng kinh tế.
0: Theo nhiều chuyên gia, thì quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Cuba khác đáng kể so với Trung Quốc và Việt Nam, vốn tiến hành cải cách từng bước trong nhiều năm. Trong khi đó, thì Cuba đang theo đuổi lộ trình nhanh hơn. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu cải cách kinh tế diễn ra mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã. Cuba hiện cũng không có cơ cấu đấu thầu cạnh tranh và hệ thống kiểm soát nằm ngoài ảnh hưởng của đảng. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, La Habana đang ưu tiên các giải pháp nội tại nhằm ứng phó khó khăn kinh tế trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được nới lỏng trong tương lai.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nổ oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin cho thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ hay không? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Donald Trump gây sức ép lên Cuba, chiến tranh Ukraine là các vấn đề đáng chú ý hôm nay.
0: Le Figaro chạy tiếp trang nhất, Trump gia tăng áp lực để buộc Cuba quy phục và dành hồ sơ cho vấn đề này. Trong bài Trump muốn Cuba sụp đổ, Nhật báo nhận định chế độ Castro, đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ đang lụi bại, là mục tiêu sắp tới trong danh sách của Donald Trump.
6: Mỹ gia tăng trừng phạt từ tháng Giêng bằng cấm vận năng lượng và tài chính, bóp nghẹt kinh tế Cuba vốn đã suy yếu trầm trọng. Từ tháng 5, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu hộ tống làm tăng thêm áp lực ngoại giao. Hồi tháng 3, ông Trump dự báo, tôi tin rằng Cuba đã đến hồi kết. Suốt cả đời tôi nghe nói đến Hoa Kỳ và Cuba, tôi thực sự tin rằng sẽ có vinh dự nắm quyền kiểm soát Cuba dù là giải phóng hay chiếm đóng. Thất bại ở Iran có vẻ không làm ông thay đổi mục đích, thậm chí viễn cảnh làm quên đi eo biển Hormuz bằng một thành công ở eo biển Florida trước bầu cử còn là lý lẽ bổ sung. Ngoại trưởng Marco Rubio là người điều phối chiến lược này, có cha mẹ là người Cuba di cư và lớn lên tại Florida, từ đầu sự nghiệp chính trị, ông đã tỏ ra không khoan nhượng với chế độ Castro, chỉ thay đổi cách nói đôi chút cho phù hợp với sự thực dụng của chính quyền Trump. Vụ bắt cóc Nicolas Maduro vào tháng Chiên đã kết thúc nguồn dầu lửa cho Cuba. Chuyên gia Joseph Redford của Viện Hoover nhận thấy chiến lược bóp nghẹt La Habana còn nặng nề hơn so với Caracas, cắt đi dầu lửa, du lịch và những mặt hàng xuất khẩu cuối cùng, Cuba chẳng còn gì. Đó là một hòn đảo và khác với Iran hay Venezuela có thể làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế.
0: Theo ông Joseph Bledford, Washington muốn gây áp lực đủ để gia đình Castro chấp nhận cải cách còn hơn là vào tù. Điều này dẫn đến thay đổi chính trị. Nói thì dễ hơn làm, nhưng đó là kịch bản được ưu tiên hơn là xâm chiếm Cuba.
6: La Habana phải chấp nhận những cải cách quy mô tương đương với chuyển đổi chế độ. Bên cạnh cấm vận xưa nay là trừng phạt thứ cấp, khiến các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là Canada và Tây Ban Nha, phải chết kết thúc làm ăn với Cuba. Về áp lực chính trị, giám đốc CIA John Ratcliffe đến La Habana hôm 14 tháng 5 gặp các quan chức chủ chốt, trong đó có cháu trai của Raúl Castro, để trực tiếp truyền đạt thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản, lời dẫn để nhấn mạnh. Ratcliffe mang theo một trong những biệt kích đã tham gia cuộc đột kích vào Caracas, trong đó 32 vệ sĩ người Cuba của Maduro bị thiệt mạng.
0: Cùng với ngoại giao là tư pháp, nhiều công dân Cuba ở Hoa Kỳ có liên quan đến chế độ Castro bị hủy giấy phép cư trú và bản thân Raúl Castro chính thức bị khởi tố. Vì vai trò trong vụ hai phi cơ làm nhiệm vụ

0: 28 lần so với của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80. Và từ đầu năm nay, khi Kiev tăng cường trả đũa bằng drone, quân đội Nga mỗi tháng mất đi 30.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được 27.000 tân binh. Về phía Kiev, có khoảng 525 đến 625.000 quân nhân tử trận bị thương hay mất tích, trong đó số thiệt mạng là 125.000 người. Chiến trường đã xoay chiều từ đầu năm, quân Nga thường xuyên phải lùi. Trong suốt cuộc chiến, tỷ lệ thương vong là 2 hoặc 3 ở phía Nga và 1 ở phía Ukraine, nhưng từ đầu năm nay đã trở thành 8 đổi 1.
1: Nhìn trên khía cạnh kinh tế, ông André Lauscourt-Pietri, chủ tịch cơ quan GD của châu Âu băn khoăn, chúng ta có sẵn sàng chưa? Kỹ nghệ quốc phòng Ukraine sắp tới sẽ sản sinh ra những nhà vô địch châu Âu.
0: Một điều chưa từng thấy đã diễn ra ở Ukraine mà đa số cơ quan quốc phòng châu Âu không nhận ra, trong 4 năm chiến tranh, Kiev không những sống sót mà còn gây dựng được kỹ nghệ vũ khí trị giá 50 tỷ đô la sản xuất 9 triệu drone năm nay, khai sinh những tên tuổi như UFOX chuyên chế tạo drone hải chiến Magura đã buộc hạm đội Hắc Hải phải quỳ gối. Hơn phân nửa số vũ khí Ukraine hiện nay được sản xuất trong nước. Kirill Budanov, chánh văn phòng tổng thống, nói rằng vấn đề là biến quốc phòng thành xương sống của nền kinh tế. Bản thân những con số nói lên tất cả. Số lượng drone tăng 137%, robot mặt đất gần 500%. Đầu tư vào các startup tăng lên 100 lần.
1: Trong 10 năm tới, các công ty quốc phòng hiệu quả và giá cả phải chăng nhất ở châu Âu là nằm ở Kiev, Dnipro và Lviv, chứ không phải là London, Munich hay Paris. Kỹ nghệ Ukraine cho ra những sản phẩm đã được thử thách trong một cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ năm 1945, được cải thiện theo nhịp độ những trận đánh, chứ không phải bằng các ủy ban quan liêu.
0: Theo tác giả thì châu Âu nên coi đây là cơ hội lớn nhất kể từ một thế hệ, chấm dứt coi Ukraine là quốc gia tiêu thụ về an ninh mà là cột trụ. Những nhà vô địch quốc phòng châu Âu sắp tới đang được tôi luyện trong lửa và bi kịch, hãy còn phải xem châu Âu già nua có tham gia hay không.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
1: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng

0: tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
1: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Leseco.
2: China has been taking steps really since...
3: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
1: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025 đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện. Hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Leseco.
3: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
1: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
3: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy, chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
1: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
3: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
1: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
0: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
1: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
0: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội về chủ đề Bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với đầu năm 2010. Thùy Dương phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Xã hội.
2: Theo một nghiên cứu, Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Île-de-France của Pháp, tức là Paris và vùng phụ cận, công bố hồi cuối năm 2025, thì trong những năm qua, không khí ở Paris đã dễ thở hơn. Nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí và hâm nóng trái đất đã giảm. Để hiểu thêm về kết quả của việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris, RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris. Xin chào ông Pierre Pernaud, là kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại Paris và vùng phụ cận. Ông có thể cho biết là chất lượng không khí ở Paris hiện nay thực sự như thế nào? Có đúng là người dân vùng Paris đang được hít thở không khí trong sạch hơn so với cách này 10 hay 15 năm hay không, thưa ông?
3: Oui, on respire un air plus propre qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
4: Đúng vậy, chúng ta đang hít thở không khí trong lành hơn so với 10, 15 hoặc thậm chí 20 năm trước. Chúng tôi ghi nhận những cải thiện về nồng độ các chất gây ô nhiễm chính. Nồng độ khí nitơ dioxide đã giảm 40%. Nitơ dioxide là một chất gây ô nhiễm, chủ yếu được phát thải từ giao thông đường bộ và đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Trong 10 năm qua, nồng độ khí này đã giảm 40%. Một chất gây ô nhiễm khác là bụi mịn, tức là các hạt bụi li ti có kích thước dưới 2,5 micron cũng đã giảm. Chất gây ô nhiễm này được phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống sưởi ấm và giao thông đường bộ. Bụi mịn đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua. Điều này rất quan trọng bởi vì bụi mịn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.
2: Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Paris là gì? Đó là do khí thải từ giao thông đường bộ, hệ thống sưởi, công nghiệp hay còn có những nguyên nhân nào khác, thưa ông?
4: Đây là một câu hỏi thú vị vì nó làm nổi bật sự phức tạp của vấn đề ô nhiễm không khí. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế, không khí ô nhiễm do nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau và các chất gây ô nhiễm này có thể được phát thải ở các mức độ khác nhau và từ các nguồn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ. Đối với khí nitơ dioxide, hơn một nửa lượng khí này được phát thải từ giao thông đường bộ, đặc biệt là từ các xe động cơ đốt trong, nhất là xe chạy bằng dầu diesel. Còn đối với bụi mịn, khoảng một nửa lượng khí này được phát thải từ việc sưởi ấm, đặc biệt là đốt củi. Khoảng 20,5% đến từ giao thông đường bộ, phần còn lại là từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công trường xây dựng.
2: Liệu có những khu dân cư hoặc cộng đồng dân cư tại Paris phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nhiều hơn những khu vực còn lại không?
4: Đúng là như vậy, bởi vì nhìn chung, ai càng ở gần nguồn gây ô nhiễm không khí thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn với các chất này. Ở một thành phố như Paris, những người dân phải tiếp xúc nhiều nhất với các chất gây ô nhiễm không khí thường là những người sống gần các tuyến đường giao thông chính của Paris hoặc đường Vành Đai. Và đó cũng là nơi nồng độ nitơ dioxide được đo đạc. Ở đây, chúng ta đang nói về sự tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta cũng cần biết là có những nhóm dân cư có thể ít nhiều dễ bị tổn thương hơn từ không khí bị ô nhiễm. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm dân cư không mấy khá giả. Họ là nhóm người ít được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe, ít có khả năng chuyển nhà khỏi các khu vực bị ô nhiễm không khí. Không những vậy, họ còn phải tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác, chẳng hạn như tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà và tình trạng nhà ở không đạt tiêu chuẩn. Đây là những nguồn bổ sung có thể khiến sức khỏe của họ thêm suy giảm.
2: Theo ý kiến của ông, thì đâu là các chính sách môi trường của chính quyền Paris đã giúp cải thiện chất lượng không khí?
4: Chúng ta nên biết là những kết quả đạt được về chất lượng không khí, dù là giảm mức độ nitơ dioxide hay giảm mức độ bụi mịn, đều là kết quả của nhiều chính sách được thực hiện ở các cấp khác nhau. Đã có những thay đổi quan trọng về các quy định ở cả cấp độ châu Âu và trên quy mô quốc gia, đặc biệt là liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn mà Liên hiệp châu Âu đề ra. Nhờ đó mà các phương tiện giao thông hiện đang lưu thông trên đường ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước kia. Ngoài những nỗ lực này thì còn có nhiều hành động mang tính địa phương hơn, nhất là để hạn chế giao thông đường bộ, và đặc biệt là để hạn chế sự lưu thông của các phương tiện gây ô nhiễm nhất. Như chúng ta thấy là Paris có quy định về các khu vực phát thải thấp. Chính sự kết hợp của tất cả các chính sách này cho phép chúng ta cải thiện chất lượng không khí. Tại Paris, mới đây chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu xem tất cả các chính sách này đã góp phần vào sự cải thiện chất lượng không khí như thế nào. Nếu lấy khí nitơ dioxide làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng mức giảm 55% nồng độ nitơ dioxide có được là nhờ hiện đại hóa các xe tham gia giao thông. Điều này có nghĩa là các phương tiện hiện đang lưu thông ít gây ô nhiễm hơn so với những phương tiện trước đây. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả đạt được từ các quy định của châu Âu, của nước Pháp và cả việc quy định khu vực phát thải thấp ở cấp địa phương, tức là Paris. Các chính sách được thực hiện để hạn chế không gian dành cho ô tô trong thành phố đã góp phần làm giảm 1/4 nồng độ khí nitơ dioxide. 20% còn lại thực chất là liên quan đến các nguồn ô nhiễm khác ở cấp địa phương, tức là tại Paris, và các biện pháp ở Paris cũng như cấp vùng Paris đã góp phần làm giảm ô nhiễm.
2: Liệu các biện pháp như là quy định về khu vực phát thải thấp hoặc giảm lưu lượng giao thông có thực sự hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng không khí ở Paris hay không?
4: Vâng, các biện pháp này có đóng góp vào hiệu quả, nhưng không phải là cây đũa thần. Điều tôi muốn nói chính là sự kết hợp của nhiều biện pháp mới dẫn đến cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể định lượng được mức đóng góp của các biện pháp. Ví dụ, việc triển khai quy định về khu vực phát thải thấp góp phần giảm 14% lượng khí thải gây ô nhiễm. Theo ghi nhận ở khu vực đô thị Đại Paris, kể từ khi biện pháp này được thực hiện vào năm 2017.
2: Mặc dù là chất lượng không khí ở Paris đã được cải thiện, ô nhiễm đã giảm bớt, nhưng mức độ ô nhiễm không khí ở Paris dường như vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông thì tại sao?
4: Vâng, đó là bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất thấp. Chúng ta đã bắt đầu với mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Sau đó thì mới có các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật cách đây 4 năm. Bởi khi đó, các kiến thức khoa học đã được cải thiện và người ta nhận thức được rằng tác động đến sức khỏe con người bắt đầu từ mức ô nhiễm không khí thấp so với suy nghĩ trước đây. Thế nên, chúng ta cần tiếp tục con đường cải thiện chất lượng không khí để một ngày nào đó đáp ứng được các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc duy trì đà tiến này thực sự quan trọng, ngay cả khi tạm thời ở cả Paris và khu vực phụ cận, chúng ta vẫn chưa đạt đến mức các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tất cả các chất gây ô nhiễm không khí.
2: Ông có thể so sánh cái mức độ ô nhiễm không khí ở Paris với các thành phố lớn khác ở châu Âu, ví dụ như là Berlin của Đức hay là London của Anh chẳng hạn.
4: Về chất lượng không khí, thành phố Paris và toàn bộ khu vực đô thị Paris, tức là vùng Paris, khá giống với London và vùng London. Điều này có thể giải thích vì chúng ta có cùng kiểu hoạt động, chúng ta có cùng quy mô đô thị, khí hậu và thời tiết cũng khá tương đồng. Đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét, bởi vì khi nói về chất lượng không khí thì cũng phải nói tới bộ đôi sau. Điều kiện thời tiết đóng góp vào việc phát tán các chất gây ô nhiễm và làm ô nhiễm không khí lan rộng và các hoạt động gây ô nhiễm. Xin nhắc lại là vùng London và vùng Paris là hai vùng đô thị lớn nhất châu Âu với hơn 10 triệu dân và có tất cả các hoạt động xứng tầm với quy mô đô thị lớn. Đó cũng là lý do tại sao mức độ ô nhiễm không khí giữa hai nơi khá tương đồng, nhưng các biện pháp được thực hiện để giảm ô nhiễm không hoàn toàn giống nhau ở hai vùng đô thị lớn này của châu Âu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả hai đều có các chính sách cải thiện chất lượng không khí đầy tham vọng. Ngoài ra, một số thành phố khác ở châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc Âu có quy mô nhỏ hơn nhiều, cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường trước cả chúng ta nhiều, cả về hệ thống sưởi ấm và giao thông. Thế nên họ có mức độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với ở Tây Âu. Ngược lại, ở Trung Âu, có những thành phố và khu đô thị rõ ràng không lớn bằng Paris, nhưng mức độ ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn hoặc thậm chí cả lưu huỳnh, vẫn có thể là mức rất, rất cao, đặc biệt là liên quan đến giao thông. Nhưng nhiều nhất lại là vì các lựa chọn năng lượng và các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất năng lượng.
2: Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Pierre Pernaud, kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, tổ chức quan trắc và giám sát chất lượng không khí tại vùng Paris, đã tham gia chương trình.
0: Thưa quý thính giả, Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nổ oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong Trần Phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.

Tehran là chặng đầu tiên, 3 ngày quốc tang với các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Chính quyền báo trước sẽ có 20 triệu người tham gia, tức là 1/4 dân số Iran sẽ đến tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu tưởng niệm Ali Khamenei. Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố. Chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng đã được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ phục thù". Đám đông dâng cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng, vốn là cột trụ của chế độ cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh của Tehran. Sau nghi lễ tại thủ đô Tehran, tang lễ giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu của đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chặng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei cũng là để tưởng nhớ những nạn nhân bị Mỹ và Israel oanh kích.

0: Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, số người dùng Telegram đã giảm 50% và WhatsApp giảm khoảng 40%. Trên lý thuyết, những phân tích từ các chuyên gia được báo Commerce tham khảo cho thấy là các biện pháp ngăn chặn đang có hiệu quả. Tuy nhiên, con số thống kê này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, ngay cả khi số người dùng giảm, đầu tư quảng cáo trên Telegram vẫn tăng lên. Nói cách khác, mạng xã hội này vẫn được coi là hiệu quả nhất. Thứ hai là nhiều nền tảng khác của Mỹ đã chiếm thị trường, chẳng hạn như là Discord đã tăng 20%, thậm chí mạng Instagram được quan tâm trở lại tăng thêm 20%. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vì toàn bộ tập đoàn Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bị xếp vào diện cực đoan vào tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, người dân Nga cũng chuyển sang sử dụng các ứng dụng tin nhắn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc. Nói cách khác, Max, ứng dụng quốc gia Nga vẫn chưa được phổ cập.
1: Vẫn tại châu Âu, hai tháng trước bầu cử cấp vùng tại Đức, vào hôm qua, chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng để thúc đẩy kinh tế. Berlin theo đuổi hai mục tiêu, đó là chứng minh với cử tri về mức độ đoàn kết trong chính phủ liên minh để cản đường đảng cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới và tạo đà cho tăng trưởng của Đức vốn đang trong tình trạng tồi tệ.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch cải tổ mà Thủ tướng Merz trình bày như một bước đại nhảy vọt bao gồm 4 điểm chính, đó là cải tổ chế độ hưu bổng, cải tổ chính sách thuế khóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện sức mua cho người dân Đức. Chính sách thuế khóa là chủ đề nhạy cảm hơn cả trong chính phủ liên minh của ông Merz. Sau 7 giờ thảo luận thì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ và Đảng Xã hội Dân Chủ cánh trung tả đã đạt được đồng thuận để giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, nhưng đẩy bớt gánh nặng về phía những người có thu nhập cao hơn. Chính phủ cũng đã đồng ý giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp. Về chế độ hưu bổng, các bên cũng đã nhất trí kéo dài tuổi lao động, trong tương lai phải đợi đến 67 tuổi người Đức mới được về hưu. Ngoài ra thì Berlin cũng dự trù kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp mà nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ bệnh để ăn lương. Kế hoạch cải tổ của Đức được giới chủ tán đồng và được coi là tạo đà cho tăng trưởng. Trái lại thì một số các công đoàn coi đây là một chương trình bất lợi cho người lao động. Kinh tế của Đức đang gặp khó khăn. Tuần trước, tập đoàn xe hơi Volkswagen thông báo kế hoạch sa thải đến 100.000 nhân công, đóng cửa 4 nhà máy trên toàn quốc.
1: Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Niño đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới đây, tức là cấp 3 trên thang 4 cấp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới, trừ vùng cực.
3: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Niño đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực trên thế giới. AFP cho biết là tại Peru, chính quyền vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 800 địa phương do nguy cơ cận kề của các trận mưa lớn liên quan đến El Niño. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên thường xuất hiện từ 2 đến 7 năm và mỗi lần kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này thường tác động mạnh nhất đến nhiệt độ toàn cầu trong năm tiếp theo sự xuất hiện. El Niño có thể gây ra hoặc làm nghiêm trọng thêm các đợt hạn hán hay mưa lũ xối xả tùy từng khu vực. Trong khi đó thì cháy rừng bùng phát ở miền Nam nước Pháp khi nước này chuẩn bị đón đợt nắng nóng cực độ mới. Theo cơ quan y tế công cộng, thì sau đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài hồi cuối tháng 6 vừa qua, số ca tử vong tại Pháp đã tăng thêm gần 30% trong tuần nắng nóng. Riêng tại vùng Paris, số ca này đã tăng thêm 60%. Tại Bỉ, chính quyền cũng ghi nhận số ca tử vong gia tăng ở mức chưa từng có trong đợt nắng nóng vào tháng 6, tăng 39% so với mức bình thường. Bồ Đào Nha cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hiện đã vượt quá 40 độ C và có thể lên tới 44 độ C.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào tối nay khởi động các sinh hoạt kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 bằng một bài phát biểu trong khung cảnh mang tính biểu tượng ở chân núi Rushmore tại bang Nam Dakota ở miền Bắc. Đây là nơi mà gương mặt của 4 vị Tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt được khắc trực tiếp vào vách đá granite.
2: AFP nhắc lại là vào năm ngoái, một nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đã đệ trình một dự luật đề nghị khắc thêm khuôn mặt của ông Trump vào cùng với bốn vị tổng thống nói trên, theo các quan chức phụ trách khu vực di tích. Được báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thì điều này về thực tế là không thể thực hiện được do không còn đủ chỗ trên vách đá. Chính Tổng thống Trump gần đây cũng đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó khuôn mặt của ông được khắc cạnh các gương mặt của những Washington, Jefferson, Lincoln và Roosevelt. Ngày mai 4 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc meeting mang màu sắc vận động tranh cử tại National Mall ở trung tâm Washington trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa mà ông cho là lớn nhất trên thế giới. Trước thềm lễ kỷ niệm hoành tráng ngày mai, nhiều tranh cãi đã nổ ra với những nghi vấn về sự thiếu minh bạch và các cáo buộc chính quyền Trump muốn chính trị hóa các lễ kỷ niệm này, trong đó có tranh cãi liên quan đến các nguồn tài trợ. Thêm 3 đội tuyển giành được vé để vào vòng 1/8 Cúp bóng đá thế giới 2026. Đêm qua rạng sáng ngày hôm nay thì Thụy Sĩ đã loại Algeria với tỷ số 2-0, Bồ Đào Nha hạ Croatia với tỷ số 2-1. Thế còn Áo thì đã thua đậm đội tuyển Tây Ban Nha khi để lọt lưới đến 3 bàn. Nhưng mọi chú ý đang đổ dồn về hiện tượng Mikel Olise với những đường bóng ngoạn mục tiền đạo của đội tuyển Pháp đang khiến thị trường chuyển nhượng đảo điên. Theo nhật báo AS của Tây Ban Nha thì Mikel, 24 tuổi, gây ấn tượng từ đầu Cúp bóng đá thế giới năm nay. Hiện có ít nhất 2 câu lạc bộ lớn của châu Âu đang muốn mua lại tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich của Đức. Danh tính 2 câu lạc bộ đó hiện còn vẫn được giữ kín, thế nhưng dường như Real Madrid của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain tức là PSG của Pháp có tên trong danh sách những câu lạc bộ đang nhòm ngó Olise. Bayern Munich đã ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không bán Mikel Olise và cầu thủ này không phải là để đem đi bán từ trong nguyên văn. Thế nhưng theo giới quan sát, trên thị trường chuyển nhượng thì không có gì là vĩnh viễn bởi Bayern Munich biết rõ giá trị của tiền đạo người Pháp này. Trước mắt, cầu thủ mang số 11 của đội tuyển áo lam tuyên bố chỉ tập trung vào Cúp bóng đá thế giới sẽ bế mạc vào ngày 19 tháng 7 sắp tới.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 2 cao hơn mức dự báo. Ngày hôm nay, Tổng cục Thống kê cho biết là nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8,39% từ tháng 4 đến tháng 6, bất chấp những gián đoạn nhập khẩu và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông. Mức tăng trưởng này vượt qua mức dự báo 7% của hãng tin Bloomberg. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tăng 21% lên thành 266,52 tỷ đô la, đầu tư nước ngoài tăng mạnh 61%. Một chuyên gia của công ty đầu tư DFDL cho rằng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc biến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng thành cơ hội đầu tư.
2: Một người Tây Tạng tự thiêu trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày hôm qua và đã tử vong. Cảnh sát của thành phố New York cho biết nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện. Hành động tự thiêu này là nhằm đòi độc lập cho Tây Tạng vốn đã bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát từ năm 1959.
1: Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện, tướng Minh Ung Hoa Lanh thăm Lào. Minh Ung Hoa Lanh đã đến Lào vào sáng nay. Truyền thông Lào cho biết chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Minh Ung Hoa Lanh tới một nước thành viên ASEAN kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính quyền sau khi đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi, và là chuyến công du thứ 3 của ông Minh Ung Hoa Lanh kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, chính quyền của ông Minh Ung Hoa Lanh đang tìm cách củng cố tính chính danh trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN vẫn bất đồng về cách tiếp cận đối với chính quyền quân sự Miến Điện.
2: Tàu dầu ma của Nga Tagore nộp phạt 1 triệu euro bị các giới chức hàng hải của Pháp giữ lại từ một tháng nay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Tàu Tagore vào ngày hôm qua 2 tháng 7 đã chấp nhận nộp phạt 1 triệu euro để có thể ra khỏi hải phận của Pháp. Bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt, tàu dầu Tagore bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp, cung cấp dầu của Nga và của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Tại Pháp, quỹ bảo hiểm muốn cấm thuốc lá đối với người sinh sau năm 2009, đề xuất được nêu trong báo cáo thường niên về chi phí và sản phẩm công bố ngày hôm qua với kỳ vọng hình thành một thế hệ không thuốc lá. Quốc đảo Maldives là nước đầu tiên cấm thuốc lá đối với toàn bộ công dân và du khách sinh từ ngày 1 tháng 1 2007. Anh Quốc là nước thứ hai trên thế giới thông qua biện pháp tương tự. Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra đề xuất cấm mua sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Mô hình Bolivar được ông Hugo Chavez xây dựng từ năm 1999 khi lên nắm quyền tại Venezuela, được cho là ưu việt để đi lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21, có nghĩa là tái phân phối tài sản dầu mỏ, bình đẳng và độc lập khỏi các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng đó đã thực sự bị vùi trong thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Venezuela bất mãn với mô hình Bolivar như từng thể hiện với giới tinh hoa truyền thống trước đó. Về lý thuyết, mô hình Bolivar được thể hiện trong Hiến pháp năm 1999 đầy ưu việt với những hứa hẹn toàn dân tham gia, phát triển xã hội, bình đẳng. Nhưng trên thực tế, cách tiến hành đầy những sai lầm lại đẩy Venezuela vào tình trạng dễ bị tác động về kinh tế, xã hội, khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Pascal Drouot, Chủ tịch Hội Pháp Chống Mỹ Latin, trong bài phân tích trên trang tạp chí Chính trị ngày 2 tháng 7, nhận định là ngay từ những năm đầu tiên đã hiện hữu những mầm mống sụp đổ trong tương lai. Trước tiên là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ, khiến nền kinh tế Venezuela rất dễ bị tác động trước những biến động giá dầu quốc tế. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển bền vững, thì chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21 của Hugo Chavez lại ưu tiên quản lý tập trung nguồn tài nguyên, cổ vũ dân túy và thần hữu, gia tăng quân sự hóa nhà nước và tập trung quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo. Khi lên làm tổng thống thay ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, ông Nicolas Maduro lại không có được sức hút như người tiền nhiệm và thừa hưởng một đất nước đã suy yếu do giá dầu sụt giảm năm 2014. Thay vì khắc phục những hạn chế, ông Nicolas Maduro tiếp tục lún sâu trong sai lầm, tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, quốc hữu hóa hàng loạt, kiểm soát ngoại hối, trợ cấp rộng rãi và đàn áp phe đối lập. Hệ quả là siêu lạm phát, sản lượng dầu giảm mạnh, nghèo đói gia tăng, dịch vụ công xuống cấp, chảy máu chất xám vì làn sóng di cư quy mô lớn. Một thất bại khác mang tính biểu tượng của mô hình Bolivar là sự can thiệp của Mỹ, trong khi đây là một trong những chủ trương cốt lõi. Lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tiến trình quá độ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiến hành cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phản ứng yếu kém của nhà nước trước thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 càng phơi bày hệ quả của quản trị yếu kém trong nhiều thập niên. Tình trạng mất điện thường xuyên gây cản trở hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Thiếu nước và thuốc men, thiếu trang thiết bị cho bệnh viện giải thích cho việc các dịch vụ hiện có là quá hạn chế, ưu tiên là các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nước, chỗ ở và tiếp cận với vệ sinh tối thiểu, theo như phát biểu của ông Romain Mil, giám đốc một tổ chức phi chính phủ nhân đạo tại Venezuela khi trả lời báo La Croix. Khoảng 58.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do thảm họa, theo ước tính của NASA. Đây là kết quả của nhiều dự án nhà ở xã hội có chất lượng thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất, cho dù quy định xây dựng được siết chặt sau trận động đất năm 1967. Người dân thì phải tự xoay sở cứu người bị mắc kẹt, thất vọng vì cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì hệ thống bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân. Vẫn theo ông Romain Mil, thì số lượng nhân viên cứu hộ, dù là của nhà nước hay các tổ chức nhân đạo, đều là quá ít so với nhu cầu cho việc dọn dẹp đống đổ nát, các hoạt động cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hứa tiến hành kế hoạch tái định cư càng nhanh càng tốt cho càng nhiều nạn nhân càng tốt trước cuối năm nay. Nhưng trận động đất kép đã phơi bày một cách tàn nhẫn những thiếu sót của một nhà nước Venezuela vốn đã suy yếu nghiêm trọng do nhiều năm khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người sau khi những đống đổ nát ở La Guaira, nơi bị tác động nặng nhất, cũng như là ở những địa phương khác được tìm kiếm kỹ lưỡng hơn vì hiện vẫn có hơn 50.000 người mất tích.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, mì gói của Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
0: Những đợt nắng nóng khắc nghiệt gần đây tại Pháp và nhiều nơi ở châu Âu đã làm lộ rõ một thực tế ngày càng khó phớt lờ. Phần lớn nhà ở, văn phòng và hạ tầng đô thị hiện nay không được thiết kế cho một thế giới ngày càng nóng lên. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều căn hộ trở thành không gian ngột ngạt, phòng ngủ bí bách, còn các văn phòng biến thành những lò nhiệt thực sự. Trong bối cảnh đó, máy điều hòa nhiệt độ trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất để đối phó với nắng nóng. Xu hướng này đang tăng rất nhanh. Tại Pháp, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa đã tăng từ khoảng 14 lên 25% trong giai đoạn 2016-2020 và khoảng 64% văn phòng đã được trang bị hệ thống làm mát. Trên phạm vi rộng hơn, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu sử dụng điều hòa tại châu Âu có thể tăng gấp 3 lần từ nay đến năm 2050 nếu xu hướng nóng lên tiếp diễn. Điều hòa từ một tiện nghi đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, hiện tượng này chứa đựng một nghịch lý. Điều hòa giúp giảm nguy cơ tử vong do nắng nóng, nhưng đồng thời lại góp phần làm trầm trọng thêm nguyên nhân gây ra những đợt nắng nóng đó.
3: Không thể phủ nhận vai trò tích cực của điều hòa trong việc đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Thiết bị này giúp giảm nhiệt độ trong nhà, hạn chế sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến nắng nóng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong giai đoạn 2019-2021, điều hòa đã cứu được khoảng 190.000 người mỗi năm trên toàn cầu.
0: Tại Pháp, riêng mùa hè năm 2024, nắng nóng đã gây ra gần 3.700 ca tử vong. Trong bối cảnh nhiệt độ trung bình vào mùa hè được dự báo tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới, điều hòa trở thành công cụ bảo vệ sức khỏe quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Ngay cả Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu Jake cũng không đề xuất cấm sử dụng điều hòa. Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc điều hòa, mà ở cách con người sử dụng thiết bị này và những hệ quả đi kèm.
3: Điều hòa hoạt động dựa trên điện năng và đây là điểm khởi đầu của tác động môi trường. Ở nhiều quốc gia, điện vẫn chủ yếu được sản xuất từ than đá, khí tự nhiên hoặc dầu mỏ. Khi nhu cầu làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng theo, làm gia tăng lượng khí phát thải.
0: IEA dự báo rằng từ nay đến năm 2050, nhu cầu điện phục vụ việc làm mát có thể tăng gấp 3 lần trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cơ cấu năng lượng không thay đổi, điều hòa sẽ gián tiếp làm tăng lượng phát thải CO2 đáng kể. Tại Pháp, tình hình có phần khác như hệ thống điện chủ yếu dựa vào điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, vốn có mức phát thải thấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc sử dụng điều hòa hoàn toàn không gây phát thải. Trong các đợt nắng nóng, nhu cầu điện tăng đột biến có thể buộc hệ thống phải huy động thêm các nhà máy điện khí, vốn phát thải cao hơn. Ngoài ra, các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể phải giảm công suất khi nước làm mát trở nên quá nóng. Tuy nhiên, theo các khảo sát môi trường, điện năng chỉ là một phần của vấn đề. Tác động lớn hơn nằm ở chính công nghệ làm lạnh.
3: Trong mỗi chiếc máy điều hòa đều có các chất làm lạnh, loại khí giúp hấp thụ nhiệt ra trong phòng và thải nhiệt ra ngoài. Về lý thuyết chúng được giữ kín trong điều hòa nhưng trên thực tế rò rỉ vẫn có thể xảy ra trong quá trình vận hành, bảo trì hoặc xử lý thiết bị khi hết vòng đời.
0: Theo Cơ quan Môi trường và Quản lý Năng lượng Pháp ADEM, riêng tại Pháp, điều hòa tạo ra khoảng 4,4 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm. Đáng chú ý là khoảng 3,5 triệu tấn trong số đó đến từ các chất làm lạnh, còn phần điện năng chỉ chiếm khoảng 900.000 tấn. Lý do là nhiều loại chất làm lạnh có khả năng gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh, cao hơn CO2 tới 2.000 lần. Chỉ một lượng rò rỉ nhỏ cũng có thể tạo ra tác động khí hậu lớn. Các hệ thống lắp đặt kém chất lượng hoặc thiết bị giá rẻ có nguy cơ rò rỉ cao hơn, làm tăng thêm rủi ro môi trường. Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu siết chặt quy định hướng tới việc giảm mạnh các chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao. Một số chất làm lạnh sẽ bị loại bỏ dần từ nay đến năm 2030, trong khi các giải pháp thay thế như khí propan đang được nghiên cứu và triển khai, dù vẫn còn hạn chế về chi phí và sự an toàn.
3: Ngoài tác động toàn cầu, điều hòa còn gây ra ảnh hưởng trực tiếp ở cấp độ đô thị. Về nguyên lý, thiết bị này không làm lạnh mà chỉ chuyển nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là không khí trong nhà càng mát thì môi trường bên ngoài càng nóng.
0: Khi số lượng điều hòa còn ít, tác động này không đáng kể. Nhưng tại các đô thị lớn nơi mật độ điều hòa rất cao, nhiệt lượng thải ra có thể làm tăng nhiệt độ không khí rõ rệt, đặc biệt trong các đợt nắng nóng vốn đã bị khuếch đại bởi tình trạng tích tụ nhiệt trong đô thị. Các nghiên cứu tại Pháp cho thấy tác động này đã được ghi nhận. Tại Lyon, nhiệt độ cục bộ có thể tăng khoảng 1,75 độ C khi điều hòa được sử dụng rộng rãi. Tại Paris, các mô phỏng trong kịch bản nắng nóng tương tự vào năm 2020 2003 cho thấy nhiệt độ ban đêm có thể tăng thêm 2,4 độ C nếu toàn bộ tòa nhà duy trì mức làm mát phổ biến và thậm chí cao hơn trong các kịch bản cực đoan. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi nhiệt độ càng tăng thì điều hòa càng được sử dụng nhiều, còn việc sử dụng điều hòa lại góp phần khiến môi trường đô thị nóng hơn. Một số giải pháp kỹ thuật như lắp đặt bộ phận thải nhiệt của điều hòa lên mái nhà có thể hạn chế nhiệt thải trực tiếp ra đường phố, nhưng phương án này hiện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi và cũng chưa có quy định thống nhất.
3: Dù có những tác động rõ rệt, điều hòa không phải là nguồn phát thải lớn nhất. Trên toàn cầu, lĩnh vực làm mát chiếm khoảng từ 7 đến 10% lượng khí nhà kính. Tại Pháp, điều hòa chỉ chiếm khoảng 1% tổng phát thải quốc gia và khoảng 3% tiêu thụ điện.
0: So với giao thông, công nghiệp, hệ thống sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều hòa vẫn ở mức thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc coi điều hòa là thủ phạm chính của biến đổi khí hậu là không chính xác. Vấn đề nằm ở việc, khi điều hòa được coi là giải pháp chủ yếu để đối phó với nắng nóng, xã hội có nguy cơ bỏ qua các biện pháp dài hạn hơn và ngày càng phụ thuộc vào một công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng.
3: Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc có sử dụng điều hòa hay không, mà là sử dụng như thế nào. Chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa từ 23 độ C lên 26 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 2,5 đến hơn 4 lần, tùy từng thành phố. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mà là hiệu quả lớn. Ngoài ra, điều hòa di động thường kém hiệu quả hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn so với hệ thống cố định. Việc bảo trì đúng cách và lắp đặt chuyên nghiệp cũng giúp giảm nguy cơ rò rỉ chất làm lạnh.
0: Quan trọng hơn, điều hòa không phải là giải pháp duy nhất. Quạt điện, dù không làm giảm nhiệt độ không khí, lại làm cho cơ thể cảm thấy mát hơn khi giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn với mức tiêu thụ điện rất thấp. Các biện pháp như che nắng, thông gió hợp lý, giảm nguồn nhiệt trong nhà vào ban ngày và làm mát tự nhiên vào ban đêm cũng đóng vai trò quan trọng. Về lâu dài, cải thiện hệ thống cách nhiệt nhà ở, gia tăng mật độ cây xanh trong đô thị và thiết kế lại không gian sống là những giải pháp bền vững hơn, giúp giảm phụ thuộc vào điều hòa. Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt, điều hòa là một công cụ quan trọng khi có thể cứu sống con người trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, thiết bị này không phải là câu trả lời duy nhất để ứng phó với nắng nóng, mà chỉ là một phần trong chiến lược thích ứng. Giải pháp lâu dài không nằm ở việc tăng số lượng điều hòa, mà ở cách thiết kế đô thị, cải thiện công trình, thay đổi thói quen sử dụng năng lượng và đưa thiên nhiên trở lại không gian sống. Trong bức tranh đó, những máy điều hòa tự nhiên như cây xanh vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả và bền vững nhất.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Niño đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Tài sản của Tổng thống Mỹ tăng kỷ lục kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Phương Tây bị Trung Quốc qua mặt từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng. Vị tướng lĩnh có khả năng giành ghế Tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Thế hệ không thuốc lá ở Pháp và tình trạng dịch bệnh Ebola hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trên đây là những chủ đề chính của các báo Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Về thời sự châu Mỹ, tờ Le Monde và Libération hôm nay đều quan tâm đến sự gia tăng tài sản của Donald Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào năm 2025. Trong bài thu nhập kỷ lục của Trump kể từ khi trở lại nắm quyền, Le Monde đã dẫn số liệu từ bản kê khai tài chính thường niên, cho biết thu nhập của Tổng thống Mỹ đã tăng thêm ít nhất 2,2 tỷ đô la chỉ trong một năm, nâng tổng tài sản lên khoảng 7,6 tỷ đô la.
5: Trong bài Ai đã kiếm được hàng tỷ đô la chính là Donald Trump. Tờ Libération chỉ rõ mức tăng chưa từng có này chủ yếu đến từ đầu tư tiền ảo, đồng thời còn đến từ hoạt động bất động sản và đặc biệt là khai thác giá trị thương mại của thương hiệu Trump. Cụ thể thì Tổng thống thu về khoản tiền bản quyền đáng kể khi cho phép sử dụng tên Trump cho các khách sạn, sân golf và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, đồng thời kinh doanh nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trump như là đồng hồ, nước hoa, giày dép và thậm chí là cả kinh thánh, mang lại doanh thu lên tới hàng triệu đô la. Bên cạnh các con số, cả hai bài báo đều nhấn mạnh đến sự đan xen chặt chẽ giữa lợi ích kinh doanh cá nhân của Donald Trump và việc thực thi quyền lực tổng thống. Song song với việc thúc đẩy một chính sách có lợi cho ngành tiền ảo, thông qua việc nới lỏng các quy định và khuyến khích sự phát triển của thị trường, ông Trump cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này thông qua các doanh nghiệp do người thân thành lập, trong đó có World Liberty Financial, mang lại cho ông hơn nửa tỷ đô la. Bản kê khai tài chính cũng cho thấy ông thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán liên quan đến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định của chính quyền, đồng thời nhận nhiều quà tặng và đặc quyền trong quá trình thực hiện chức vụ. Theo các tác giả, tình trạng này tạo nên một xung đột lợi ích với quy mô chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
0: Vẫn nói về Tổng thống Mỹ, là khoa hôm nay chạy tựa, kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, hình ảnh Trump ở khắp mọi nơi, hội chợ mừng lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ, bị những người chỉ trích, xem là thêm một dự án giúp vị Tổng thống Cộng hòa để lại dấu ấn cá nhân trong các lễ kỷ niệm quốc gia.
5: Lượng khách tham dự khá thừa thớt, nhiều nghệ sĩ và đại diện các bang dân chủ lãnh đạo từ chối tham gia vì lo ngại sự kiện sẽ bị khai thác cho mục đích chính trị. Đặc biệt, hình ảnh của Donald Trump hiện diện gần như ở khắp nơi với mức độ tinh tế khác nhau. Chẳng hạn ngay trong khuôn viên hội chợ có trưng bày một mô hình thu nhỏ của công trình mà ông muốn xây dựng tại Washington, thường được gọi là Khải Hoàn Môn của Trump. Buổi tọa đàm hôm 29 tháng 6 tại hội chợ có chủ đề là MAHA, Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, bao gồm phần thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe phụ nữ trẻ với sự tham gia của Marla Maples, vợ cũ của Donald Trump. Tuy nhiên, với những người ủng hộ Trump thì sự kiện lần này là thời khắc của sự đoàn kết. Bà Jen Miller, theo Đảng Cộng Hòa, lên án giới truyền thông và Đảng Dân Chủ vì lúc nào xin trích cũng tìm ra điều gì đó để chỉ trích Trump. Thật đáng xấu hổ khi một số nghệ sĩ và các bang quyết định không tham gia, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về thời sự châu Á, Lexico hôm nay có hai bài viết về khả năng sản xuất của Trung Quốc đang đe dọa phương Tây ra sao. Trong bài từ xe hơi đến gan ngỗng, Trung Quốc đều nuốt sạch. Tờ Nhật Báo Kinh tế so sánh một trang trại nuôi ngỗng còn rất mới ở miền đông Trung Quốc sẽ sản xuất 500 tấn gan ngỗng béo trong năm nay, trong khi mà một trang trại điển hình ở vùng Tây Nam nước Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tài trợ một nửa chi phí xây dựng trang trại này.
5: Trên danh nghĩa thì các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ tại Trung Quốc khá nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một mạng lưới sản xuất và buôn bán ít quan tâm đến quy định. Những vấn đề về sức khỏe động vật hầu như không được coi trọng. Ngỗng được các robot ép ăn một cách hoàn toàn cơ giới. Nhờ những lợi thế đó, một làn sóng gan ngỗng Trung Quốc có giá rẻ hơn 4-5 lần so với các sản phẩm của Pháp đang bắt đầu tràn vào thị trường Đông Nam Á, rồi tiến sang châu Âu, trong đó có cả Pháp. Cũng trong tuần này, Volkswagen thông báo là sẽ cắt giảm 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy tại Đức. Thị phần của tập đoàn tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh số của hãng xe Đức tại thị trường này đã giảm từ 30 tỷ euro trong năm 2022 xuống còn 13,6 tỷ euro trong năm 2025. Trong khi đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu chỉ trong một năm. Và nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ lên đến 12% vào năm 2028. Làn sóng hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn vào châu Âu trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, hóa chất, điện tử và robot. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn do dự, chủ yếu tổ chức các cuộc họp và thỏa luận. Hiện EU áp dụng mức thuế chống trợ cấp từ 17-35% đối với ô tô Trung Quốc và tăng cường kiểm soát các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược của châu Âu bị thâu tóm. Tuy nhiên, các biện pháp đó vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
0: Còn về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài Trung Quốc thành công xây dựng nhà máy hạt nhân rẻ bằng một nửa so với Mỹ và Pháp, Lexico nhận định chỉ trong hơn 3 thập kỷ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực điện hạt nhân, đủ năng lực xây dựng các lò phản ứng trong thời gian kỷ lục 5 năm, đồng thời xuất khẩu công nghệ này sang các quốc gia thân thiện với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.
5: Hiện nay, Trung Quốc có 61 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành và 39 lò khác đang được xây dựng. Đây là đội ngũ lò phản ứng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và đã vượt qua Pháp. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và khoa học này, Trung Quốc còn sở hữu một lợi thế tương đối ít được biết đến và khá thiếu minh bạch, đó là cơ chế tài chính. Để tài trợ cho việc xây dựng các lò phản ứng, Bắc Kinh đã huy động các ngân hàng quốc doanh lớn để cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho 3 doanh nghiệp nhà nước đang thống lĩnh ngành hạt nhân. Một đặc điểm khác của mô hình Trung Quốc là 70% vốn tài trợ cho các dự án hạt nhân đến từ vốn vay nợ, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 30% ở các nước phát triển và khoảng 50% ở các nền kinh tế mới nổi khác.
0: Về thời sự châu Âu, Le Monde nói về Valery Zaluzhny, người có khả năng giành chiếc ghế tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Dù đã bị cách chức tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh,

0: trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa, mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau.

có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mía liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ.
1: Tạp chí tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
3: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
2: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Lezeco.
4: China has been taking steps really since...
5: Thực ra từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
2: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện, hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Les Echos.
5: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
2: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
5: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, vân vân.
2: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
5: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
2: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
3: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
2: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
3: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh về đồng nhân dân tệ và chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương. Sau đó, trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về cách mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 năm 2026.

Tehran là chặng đầu tiên. Ba ngày quốc tang và các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Chính quyền báo trước sẽ có 20 triệu người tham gia, tức là 1/4 dân số Iran sẽ đến tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu tưởng niệm Ali Khamenei. Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố. Chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng đã được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ phục thù". Đám đông dâng cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng, vốn là cột trụ của chế độ cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh của Tehran. Sau nghi lễ tại thủ đô Tehran, tang lễ giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu của đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chặng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei cũng là để tưởng nhớ những nạn nhân bị Mỹ và Israel oanh kích.

0: Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, số người dùng Telegram đã giảm 50% và WhatsApp giảm khoảng 40%. Trên lý thuyết, những phân tích từ các chuyên gia được báo Commerçant tham khảo cho thấy là các biện pháp ngăn chặn đang có hiệu quả. Tuy nhiên, con số thống kê này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, ngay cả khi số người dùng giảm, đầu tư quảng cáo trên Telegram vẫn tăng lên. Nói cách khác, mạng xã hội này vẫn được coi là hiệu quả nhất. Thứ hai là nhiều nền tảng khác của Mỹ đã chiếm thị trường, chẳng hạn như là Discord đã tăng 20%, thậm chí mạng Instagram được quan tâm trở lại tăng thêm 20%. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vì toàn bộ tập đoàn Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bị xếp vào diện cực đoan vào tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, người dân Nga cũng chuyển sang sử dụng các ứng dụng tin nhắn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc. Nói cách khác, Max, ứng dụng quốc gia Nga vẫn chưa được phổ cập.
1: Vẫn tại châu Âu, hai tháng trước bầu cử cấp vùng tại Đức, và hôm qua, chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng để thúc đẩy kinh tế. Berlin theo đuổi hai mục tiêu, đó là chứng minh với cử tri về mức độ đoàn kết trong chính phủ liên minh để cản đường đảng cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới, và tạo đà cho tăng trưởng của Đức vốn đang trong tình trạng tồi tệ.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch cải tổ mà Thủ tướng Merz trình bày như một bước đại nhảy vọt bao gồm 4 điểm chính, đó là cải tổ chế độ hưu bổng, cải tổ chính sách thuế khóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện sức mua cho người dân Đức. Chính sách thuế khóa là chủ đề nhạy cảm hơn cả trong chính phủ liên minh của ông Merz. Sau 7 giờ thảo luận thì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ và Đảng Xã hội Dân Chủ cánh trung tả đã đạt được đồng thuận để giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, nhưng đẩy bớt gánh nặng về phía những người có thu nhập cao hơn. Chính phủ cũng đã đồng ý giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp. Về chế độ hưu bổng, các bên cũng đã nhất trí kéo dài tuổi lao động, trong tương lai phải đợi đến 67 tuổi người Đức mới được về hưu. Ngoài ra thì Berlin cũng dự trù kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp mà nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ bệnh để ăn lương. Kế hoạch cải tổ của Đức được giới chủ tán đồng và được coi là tạo đà cho tăng trưởng. Trái lại thì một số các công đoàn coi đây là một chương trình bất lợi cho người lao động. Kinh tế của Đức đang gặp khó khăn. Tuần trước, tập đoàn xe hơi Volkswagen thông báo kế hoạch sa thải đến 100.000 nhân công, đóng cửa 4 nhà máy trên toàn quốc.
1: Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Niño đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới đây, tức là cấp 3 trên thang 4 cấp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới, trừ vùng cực.
3: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Niño đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực trên thế giới. AFP cho biết là tại Peru, chính quyền vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 800 địa phương do nguy cơ cận kề của các trận mưa lớn liên quan đến El Niño. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên thường xuất hiện từ 2 đến 7 năm và mỗi lần kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này thường tác động mạnh nhất đến nhiệt độ toàn cầu trong năm tiếp theo sự xuất hiện. El Niño có thể gây ra hoặc làm nghiêm trọng thêm các đợt hạn hán hay mưa lũ xối xả tùy từng khu vực. Trong khi đó thì cháy rừng bùng phát ở miền Nam nước Pháp khi nước này chuẩn bị đón đợt nắng nóng cực độ mới. Theo cơ quan y tế công cộng, thì sau đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài hồi cuối tháng 6 vừa qua, số ca tử vong tại Pháp đã tăng thêm gần 30% trong tuần nắng nóng. Riêng tại vùng Paris, số ca này đã tăng thêm 60%. Tại Bỉ, chính quyền cũng ghi nhận số ca tử vong gia tăng ở mức chưa từng có trong đợt nắng nóng vào tháng 6, tăng 39% so với mức bình thường. Bồ Đào Nha cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hiện đã vượt quá 40 độ C và có thể lên tới 44 độ C.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào tối nay khởi động các sinh hoạt kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 bằng một bài phát biểu trong khung cảnh mang tính biểu tượng ở chân núi Rushmore tại bang Nam Dakota ở miền Bắc. Đây là nơi mà gương mặt của 4 vị Tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt được khắc trực tiếp vào vách đá granite.
2: AFP nhắc lại là vào năm ngoái, một nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đã đệ trình một dự luật đề nghị khắc thêm khuôn mặt của ông Trump vào cùng với bốn vị tổng thống nói trên, theo các quan chức phụ trách khu vực di tích. Được báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thì điều này về thực tế là không thể thực hiện được do không còn đủ chỗ trên vách đá. Chính Tổng thống Trump gần đây cũng đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó khuôn mặt của ông được khắc cạnh các gương mặt của những Washington, Jefferson, Lincoln và Roosevelt. Ngày mai 4 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc meeting mang màu sắc vận động tranh cử tại National Mall ở trung tâm Washington trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa mà ông cho là lớn nhất trên thế giới. Trước thềm lễ kỷ niệm hoành tráng ngày mai, nhiều tranh cãi đã nổ ra với những nghi vấn về sự thiếu minh bạch và các cáo buộc chính quyền Trump muốn chính trị hóa các lễ kỷ niệm này, trong đó có tranh cãi liên quan đến các nguồn tài trợ. Thêm 3 đội tuyển giành được vé để vào vòng 1/8 Cúp bóng đá thế giới 2026. Đêm qua rạng sáng ngày hôm nay thì Thụy Sĩ đã loại Algeria với tỷ số 2-0, Bồ Đào Nha hạ Croatia với tỷ số 2-1. Thế còn Áo thì đã thua đậm đội tuyển Tây Ban Nha khi để lọt lưới đến 3 bàn. Nhưng mọi chú ý đang đổ dồn về hiện tượng Mikel Olivier với những đường bóng ngoạn mục tiền đạo của đội tuyển Pháp đang khiến thị trường chuyển nhượng đảo điên. Theo nhật báo AS của Tây Ban Nha thì Mikel, 24 tuổi, gây ấn tượng từ đầu Cúp bóng đá thế giới năm nay. Hiện có ít nhất 2 câu lạc bộ lớn của châu Âu đang muốn mua lại tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich của Đức. Danh tính 2 câu lạc bộ đó hiện còn vẫn được giữ kín, thế nhưng dường như Real Madrid của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain tức là PSG của Pháp có tên trong danh sách những câu lạc bộ đang nhòm ngó Olivier. Bayern Munich đã ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không bán Mikel Olivier và cầu thủ này không phải là để đem đi bán từ trong nguyên văn. Thế nhưng theo giới quan sát, trên thị trường chuyển nhượng thì không có gì là vĩnh viễn bởi Bayern Munich biết rõ giá trị của tiền đạo người Pháp này. Trước mắt, cầu thủ mang số 11 của đội tuyển áo lam tuyên bố chỉ tập trung vào Cúp bóng đá thế giới sẽ bế mạc vào ngày 19 tháng 7 sắp tới.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 2 cao hơn mức dự báo. Ngày hôm nay, Tổng cục Thống kê cho biết là nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8,39% từ tháng 4 đến tháng 6, bất chấp những gián đoạn nhập khẩu và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông. Mức tăng trưởng này vượt qua mức dự báo 7% của hãng tin Bloomberg. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tăng 21% lên thành 266,52 tỷ đô la, đầu tư nước ngoài tăng mạnh 61%. Một chuyên gia của công ty đầu tư DFDN cho rằng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc biến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng thành cơ hội đầu tư.
2: Một người Tây Tạng tự thiêu trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày hôm qua và đã tử vong. Cảnh sát của thành phố New York cho biết nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện. Hành động tự thiêu này là nhằm đòi độc lập cho Tây Tạng vốn đã bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát từ năm 1959.
1: Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing thăm Lào. Min Aung Hlaing đã đến Lào vào sáng nay. Truyền thông Lào cho biết chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Min Aung Hlaing tới một nước thành viên ASEAN kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính quyền sau khi đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi và là chuyến công du thứ 3 của ông Min Aung Hlaing kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, chính quyền của ông Min Aung Hlaing đang tìm cách củng cố tính chính danh trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN vẫn bất đồng về cách tiếp cận đối với chính quyền quân sự Miến Điện.
2: Tàu dầu ma của Nga Tagore nộp phạt 1 triệu euro bị các giới chức hàng hải của Pháp giữ lại từ một tháng nay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Tàu Tagore vào ngày hôm qua 2 tháng 7 đã chấp nhận nộp phạt 1 triệu euro để có thể ra khỏi hải phận của Pháp. Bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt, tàu dầu Tagore bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp, cung cấp dầu của Nga và của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Tại Pháp, quỹ bảo hiểm muốn cấm thuốc lá đối với người sinh sau năm 2009, đề xuất được nêu trong báo cáo thường niên về chi phí và sản phẩm công bố ngày hôm qua với kỳ vọng hình thành một thế hệ không thuốc lá. Quốc đảo Maldives là nước đầu tiên cấm thuốc lá đối với toàn bộ công dân và du khách sinh từ ngày 1 tháng 1 2007. Anh Quốc là nước thứ hai trên thế giới thông qua biện pháp tương tự. Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra đề xuất cấm mua sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Mô hình Bolivar được ông Hugo Chavez xây dựng từ năm 1999 khi lên nắm quyền tại Venezuela, được cho là ưu việt để đi lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21, có nghĩa là tái phân phối tài sản dầu mỏ, bình đẳng và độc lập khỏi các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng đó đã thực sự bị vùi trong thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Venezuela bất mãn với mô hình Bolivar như từng thể hiện với giới tinh hoa truyền thống trước đó. Về lý thuyết, mô hình Bolivar được thể hiện trong Hiến pháp năm 1999 đầy ưu việt với những hứa hẹn toàn dân tham gia, phát triển xã hội, bình đẳng. Nhưng trên thực tế, cách tiến hành đầy những sai lầm lại đẩy Venezuela vào tình trạng dễ bị tác động về kinh tế, xã hội, khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Pascal Trugo, Chủ tịch Hội Pháp Chống Mỹ Latin, trong bài phân tích trên trang tạp chí chính trị ngày 2 tháng 7, nhận định là ngay từ những năm đầu tiên đã hiện hữu những mầm mống sụp đổ trong tương lai. Trước tiên là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ, khiến nền kinh tế Venezuela rất dễ bị tác động trước những biến động giá dầu quốc tế. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển bền vững, thì chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21 của Hugo Chavez lại ưu tiên quản lý tập trung nguồn tài nguyên, cổ vũ dân túy và thần hữu, gia tăng quân sự hóa nhà nước và tập trung quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo. Khi lên làm tổng thống thay ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, ông Nicolas Maduro lại không có được sức hút như người tiền nhiệm và thừa hưởng một đất nước đã suy yếu do giá dầu sụt giảm năm 2014. Thay vì khắc phục những hạn chế, ông Nicolas Maduro tiếp tục lún sâu trong sai lầm, tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, quốc hữu hóa hàng loạt, kiểm soát ngoại hối, trợ cấp rộng rãi và đàn áp phe đối lập. Hệ quả là siêu lạm phát, sản lượng dầu giảm mạnh, nghèo đói gia tăng, dịch vụ công xuống cấp, chảy máu chất xám vì làn sóng di cư quy mô lớn. Một thất bại khác mang tính biểu tượng của mô hình Bolivar là sự can thiệp của Mỹ, trong khi đây là một trong những chủ trương cốt lõi. Lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tiến trình quá độ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiến hành cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phản ứng yếu kém của nhà nước trước thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 càng phơi bày hệ quả của quản trị yếu kém trong nhiều thập niên. Tình trạng mất điện thường xuyên gây cản trở hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Thiếu nước và thuốc men, thiếu trang thiết bị cho bệnh viện giải thích cho việc các dịch vụ hiện có là quá hạn chế, ưu tiên là các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nước, chỗ ở và tiếp cận với vệ sinh tối thiểu, theo như phát biểu của ông Romain Mil, giám đốc một tổ chức phi chính phủ nhân đạo tại Venezuela khi trả lời báo La Croix. Khoảng 58.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do thảm họa, theo ước tính của NASA. Đây là kết quả của nhiều dự án nhà ở xã hội có chất lượng thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất, cho dù quy định xây dựng được siết chặt sau trận động đất năm 1967. Người dân thì phải tự xoay sở cứu người bị mắc kẹt, thất vọng vì cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì hệ thống bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân. Vẫn theo ông Romain Mil, thì số lượng nhân viên cứu hộ, dù là của nhà nước hay các tổ chức nhân đạo, đều là quá ít so với nhu cầu cho việc dọn dẹp đống đổ nát, các hoạt động cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hứa tiến hành kế hoạch tái định cư càng nhanh càng tốt cho càng nhiều nạn nhân càng tốt trước cuối năm nay. Nhưng trận động đất kép đã phơi bày một cách tàn nhẫn những thiếu sót của một nhà nước Venezuela vốn đã suy yếu nghiêm trọng do nhiều năm khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người sau khi những đống đổ nát ở La Guaira, nơi bị tác động nặng nhất, cũng như là ở những địa phương khác được tìm kiếm kỹ lưỡng hơn vì hiện vẫn có hơn 50.000 người mất tích.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, mì gói của Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
0: Những đợt nắng nóng khắc nghiệt gần đây tại Pháp và nhiều nơi ở châu Âu đã làm lộ rõ một thực tế ngày càng khó phớt lờ. Phần lớn nhà ở, văn phòng và hạ tầng đô thị hiện nay không được thiết kế cho một thế giới ngày càng nóng lên. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều căn hộ trở thành không gian ngột ngạt, phòng ngủ bí bách, còn các văn phòng biến thành những lò nhiệt thực sự. Trong bối cảnh đó, máy điều hòa nhiệt độ trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất để đối phó với nắng nóng. Xu hướng này đang tăng rất nhanh. Tại Pháp, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa đã tăng từ khoảng 14 lên 25% trong giai đoạn 2016-2020 và khoảng 64% văn phòng đã được trang bị hệ thống làm mát. Trên phạm vi rộng hơn, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu sử dụng điều hòa tại châu Âu có thể tăng gấp 3 lần từ nay đến năm 2050 nếu xu hướng nóng lên tiếp diễn. Điều hòa từ một tiện nghi đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, hiện tượng này chứa đựng một nghịch lý. Điều hòa giúp giảm nguy cơ tử vong do nắng nóng, nhưng đồng thời lại góp phần làm trầm trọng thêm nguyên nhân gây ra những đợt nắng nóng đó.
3: Không thể phủ nhận vai trò tích cực của điều hòa trong việc đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Thiết bị này giúp giảm nhiệt độ trong nhà, hạn chế sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến nắng nóng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong giai đoạn 2019-2021, điều hòa đã cứu được khoảng 190.000 người mỗi năm trên toàn cầu.
0: Tại Pháp, riêng mùa hè năm 2024, nắng nóng đã gây ra gần 3.700 ca tử vong. Trong bối cảnh nhiệt độ trung bình vào mùa hè được dự báo tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới, điều hòa trở thành công cụ bảo vệ sức khỏe quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Ngay cả Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu Jake cũng không đề xuất cấm sử dụng điều hòa. Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc điều hòa, mà ở cách con người sử dụng thiết bị này và những hệ quả đi kèm.
3: Điều hòa hoạt động dựa trên điện năng và đây là điểm khởi đầu của tác động môi trường. Ở nhiều quốc gia, điện vẫn chủ yếu được sản xuất từ than đá, khí tự nhiên hoặc dầu mỏ. Khi nhu cầu làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng theo, làm gia tăng lượng khí phát thải.
0: IEA dự báo rằng từ nay đến năm 2050, nhu cầu điện phục vụ việc làm mát có thể tăng gấp 3 lần trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cơ cấu năng lượng không thay đổi, điều hòa sẽ gián tiếp làm tăng lượng phát thải CO2 đáng kể. Tại Pháp, tình hình có phần khác như hệ thống điện chủ yếu dựa vào điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, vốn có mức phát thải thấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc sử dụng điều hòa hoàn toàn không gây phát thải. Trong các đợt nắng nóng, nhu cầu điện tăng đột biến có thể buộc hệ thống phải huy động thêm các nhà máy điện khí, vốn phát thải cao hơn. Ngoài ra, các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể phải giảm công suất khi nước làm mát trở nên quá nóng. Tuy nhiên, theo các khảo sát môi trường, điện năng chỉ là một phần của vấn đề. Tác động lớn hơn nằm ở chính công nghệ làm lạnh.
3: Trong mỗi chiếc máy điều hòa đều có các chất làm lạnh, loại khí giúp hấp thụ nhiệt ra trong phòng và thải nhiệt ra ngoài. Về lý thuyết, chúng được giữ kín trong điều hòa, nhưng trên thực tế, rò rỉ vẫn có thể xảy ra trong quá trình vận hành, bảo trì hoặc xử lý thiết bị khi hết vòng đời.
0: Theo Cơ quan Môi trường và Quản lý Năng lượng Pháp ADEME, riêng tại Pháp, điều hòa tạo ra khoảng 4,4 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm. Đáng chú ý là khoảng 3,5 triệu tấn trong số đó đến từ các chất làm lạnh, còn phần điện năng chỉ chiếm khoảng 900.000 tấn. Lý do là nhiều loại chất làm lạnh có khả năng gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh, cao hơn CO2 tới 2.000 lần. Chỉ một lượng rò rỉ nhỏ cũng có thể tạo ra tác động khí hậu lớn. Các hệ thống lắp đặt kém chất lượng hoặc thiết bị giá rẻ có nguy cơ rò rỉ cao hơn, làm tăng thêm rủi ro môi trường. Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu siết chặt quy định hướng tới việc giảm mạnh các chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao. Một số chất làm lạnh sẽ bị loại bỏ dần từ nay đến năm 2030, trong khi các giải pháp thay thế như khí propan đang được nghiên cứu và triển khai, dù vẫn còn hạn chế về chi phí và sự an toàn.
3: Ngoài tác động toàn cầu, điều hòa còn gây ra ảnh hưởng trực tiếp ở cấp độ đô thị. Về nguyên lý, thiết bị này không làm lạnh mà chỉ chuyển nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là không khí trong nhà càng mát thì môi trường bên ngoài càng nóng.
0: Khi số lượng điều hòa còn ít, tác động này không đáng kể. Nhưng tại các đô thị lớn nơi mật độ điều hòa rất cao, nhiệt lượng thải ra có thể làm tăng nhiệt độ không khí rõ rệt, đặc biệt trong các đợt nắng nóng vốn đã bị khuếch đại bởi tình trạng tích tụ nhiệt trong đô thị. Các nghiên cứu tại Pháp cho thấy tác động này đã được ghi nhận. Tại Lyon, nhiệt độ cục bộ có thể tăng khoảng 1,75 độ C khi điều hòa được sử dụng rộng rãi. Tại Paris, các mô phỏng trong kịch bản nắng nóng tương tự vào năm 2003 cho thấy nhiệt độ ban đêm có thể tăng thêm 2,4 độ C nếu toàn bộ tòa nhà duy trì mức làm mát phổ biến và thậm chí cao hơn trong các kịch bản cực đoan. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi nhiệt độ càng tăng thì điều hòa càng được sử dụng nhiều, còn việc sử dụng điều hòa lại góp phần khiến môi trường đô thị nóng hơn. Một số giải pháp kỹ thuật như lắp đặt bộ phận thải nhiệt của điều hòa lên mái nhà có thể hạn chế nhiệt thải trực tiếp ra đường phố, nhưng phương án này hiện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi và cũng chưa có quy định thống nhất.
3: Dù có những tác động rõ rệt, điều hòa không phải là nguồn phát thải lớn nhất. Trên toàn cầu, lĩnh vực làm mát chiếm khoảng từ 7 đến 10% lượng khí nhà kính. Tại Pháp, điều hòa chỉ chiếm khoảng 1% tổng phát thải quốc gia và khoảng 3% tiêu thụ điện.
0: So với giao thông, công nghiệp, hệ thống sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều hòa vẫn ở mức thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc coi điều hòa là thủ phạm chính của biến đổi khí hậu là không chính xác. Vấn đề nằm ở việc, khi điều hòa được coi là giải pháp chủ yếu để đối phó với nắng nóng, xã hội có nguy cơ bỏ qua các biện pháp dài hạn hơn và ngày càng phụ thuộc vào một công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng.
3: Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc có sử dụng điều hòa hay không, mà là sử dụng như thế nào. Chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa từ 23 độ C lên 26 độ C, lượng điện tối thiểu có thể giảm từ 2,5 đến hơn 4 lần, tùy từng thành phố. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mà là hiệu quả lớn. Ngoài ra, điều hòa di động thường kém hiệu quả hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn so với hệ thống cố định. Việc bảo trì đúng cách và lắp đặt chuyên nghiệp cũng giúp giảm nguy cơ rò rỉ chất làm lạnh.
0: Quan trọng hơn, điều hòa không phải là giải pháp duy nhất. Quạt điện, dù không làm giảm nhiệt độ không khí, lại làm cho cơ thể cảm thấy mát hơn khi giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn với mức tiêu thụ điện rất thấp. Các biện pháp như che nắng, thông gió hợp lý, giảm nguồn nhiệt trong nhà vào ban ngày và làm mát tự nhiên vào ban đêm cũng đóng vai trò quan trọng. Về lâu dài, cải thiện hệ thống cách nhiệt nhà ở, gia tăng mật độ cây xanh trong đô thị và thiết kế lại không gian sống là những giải pháp bền vững hơn giúp giảm phụ thuộc vào điều hòa. Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt, điều hòa là một công cụ quan trọng khi có thể cứu sống con người trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, thiết bị này không phải là câu trả lời duy nhất để ứng phó với nắng nóng, mà chỉ là một phần trong chiến lược thích ứng. Giải pháp lâu dài không nằm ở việc tăng số lượng điều hòa, mà ở cách thiết kế đô thị, cải thiện công trình, thay đổi thói quen sử dụng năng lượng và đưa thiên nhiên trở lại không gian sống. Trong bức tranh đó, những máy điều hòa tự nhiên như cây xanh vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả và bền vững nhất.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Niño đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Tài sản của Tổng thống Mỹ tăng kỷ lục kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Phương Tây bị Trung Quốc qua mặt từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng. Vị tướng lĩnh có khả năng giành ghế Tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Thế hệ không thuốc lá ở Pháp và tình trạng dịch bệnh Ebola hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trên đây là những chủ đề chính của các báo Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Về thời sự châu Mỹ, tờ Le Monde và Libération hôm nay đều quan tâm đến sự gia tăng tài sản của Donald Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào năm 2025. Trong bài thu nhập kỷ lục của Trump kể từ khi trở lại nắm quyền, Le Monde đã dẫn số liệu từ bản kê khai tài chính thường niên, cho biết thu nhập của Tổng thống Mỹ đã tăng thêm ít nhất 2,2 tỷ đô la chỉ trong một năm, nâng tổng tài sản lên khoảng 7,6 tỷ đô la.
5: Trong bài Ai đã kiếm được hàng tỷ đô la chính là Donald Trump. Tờ Libération chỉ rõ mức tăng chưa từng có này, chủ yếu đến từ đầu tư tiền ảo, đồng thời còn đến từ hoạt động bất động sản và đặc biệt là khai thác giá trị thương mại của thương hiệu Trump. Cụ thể thì Tổng thống thu về khoản tiền bản quyền đáng kể khi cho phép sử dụng tên Trump cho các khách sạn, sân golf và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, đồng thời kinh doanh nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trump như là đồng hồ, nước hoa, giày dép, và thậm chí là cả kinh thánh, mang lại doanh thu lên tới hàng triệu đô la. Bên cạnh các con số, cả hai bài báo đều nhấn mạnh đến sự đan xen chặt chẽ giữa lợi ích kinh doanh cá nhân của Donald Trump và việc thực thi quyền lực tổng thống. Song song với việc thúc đẩy một chính sách có lợi cho ngành tiền ảo, thông qua việc nới lỏng các quy định và khuyến khích sự phát triển của thị trường, ông Trump cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này thông qua các doanh nghiệp do người thân thành lập, trong đó có World Liberty Financial, mang lại cho ông hơn nửa tỷ đô la. Bản kê khai tài chính cũng cho thấy ông thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán liên quan đến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định của chính quyền, đồng thời nhận nhiều quà tặng và đặc quyền trong quá trình thực hiện chức vụ. Theo các tác giả, tình trạng này tạo nên một xung đột lợi ích với quy mô chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
0: Vẫn nói về Tổng thống Mỹ, là khoa hôm nay chạy tựa, kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, hình ảnh Trump ở khắp mọi nơi, hội chợ mừng lễ kỷ niệm ngày quốc khánh Mỹ, bị những người chỉ trích, xem là thêm một dự án giúp vị Tổng thống Cộng hòa để lại dấu ấn cá nhân trong các lễ kỷ niệm quốc gia.
5: Lượng khách tham dự khá thừa thớt, nhiều nghệ sĩ và đại diện các bang dân chủ lãnh đạo từ chối tham gia vì lo ngại sự kiện sẽ bị khai thác cho mục đích chính trị. Đặc biệt, hình ảnh của Donald Trump hiện diện gần như ở khắp nơi với mức độ tinh tế khác nhau. Chẳng hạn ngay trong khuôn viên hội chợ có trưng bày một mô hình thu nhỏ của công trình mà ông muốn xây dựng tại Washington, thường được gọi là Khải Hoàn Môn của Trump. Buổi tọa đàm hôm 29 tháng 6 tại hội chợ có chủ đề là MAHA, Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, bao gồm phần thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe phụ nữ trẻ với sự tham gia của Marla Maples, vợ cũ của Donald Trump. Tuy nhiên, với những người ủng hộ Trump thì sự kiện lần này là thời khắc của sự đoàn kết. Bà Jen Miller, theo Đảng Cộng Hòa, lên án giới truyền thông và Đảng Dân Chủ vì lúc nào, xin trích, cũng tìm ra điều gì đó để chỉ trích Trump. Thật đáng xấu hổ khi một số nghệ sĩ và các bang quyết định không tham gia, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về thời sự châu Á, Lexico hôm nay có hai bài viết về khả năng sản xuất của Trung Quốc đang đe dọa phương Tây ra sao. Trong bài từ xe hơi đến gan ngỗng, Trung Quốc đều nuốt sạch. Tờ Nhật báo Kinh tế so sánh một trang trại nuôi ngỗng còn rất mới ở miền đông Trung Quốc sẽ sản xuất 500 tấn gan ngỗng béo trong năm nay, trong khi mà một trang trại điển hình ở vùng Tây Nam nước Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tài trợ một nửa chi phí xây dựng trang trại này.
5: Trên danh nghĩa thì các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ tại Trung Quốc khá nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một mạng lưới sản xuất và buôn bán ít quan tâm đến quy định. Những vấn đề về sức khỏe động vật hầu như không được coi trọng. Ngỗng được các robot ép ăn một cách hoàn toàn cơ giới. Nhờ những lợi thế đó, một làn sóng gan ngỗng Trung Quốc có giá rẻ hơn 4 đến 5 lần so với các sản phẩm của Pháp đang bắt đầu tràn vào thị trường Đông Nam Á, rồi tiến sang châu Âu, trong đó có cả Pháp. Cũng trong tuần này, Volkswagen thông báo là sẽ cắt giảm 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy tại Đức. Thị phần của tập đoàn tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh số của hãng xe Đức tại thị trường này đã giảm từ 30 tỷ euro trong năm 2022 xuống còn 13,6 tỷ euro trong năm 2025. Trong khi đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu chỉ trong một năm. Và nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ lên đến 12% vào năm 2028. Làn sóng hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn vào châu Âu trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, hóa chất, điện tử và robot. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn do dự, chủ yếu tổ chức các cuộc họp và thỏa luận. Hiện EU áp dụng mức thuế chống trợ cấp từ 17 cho đến 35% đối với ô tô Trung Quốc và tăng cường kiểm soát các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược của châu Âu bị thâu tóm. Tuy nhiên, các biện pháp đó vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
0: Còn về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài Trung Quốc thành công xây dựng nhà máy hạt nhân rẻ bằng một nửa so với Mỹ và Pháp, Lexico nhận định chỉ trong hơn 3 thập kỷ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực điện hạt nhân, đủ năng lực xây dựng các lò phản ứng trong thời gian kỷ lục 5 năm, đồng thời xuất khẩu công nghệ này sang các quốc gia thân thiện với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.
5: Hiện nay, Trung Quốc có 61 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành và 39 lò khác đang được xây dựng. Đây là đội ngũ lò phản ứng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và đã vượt qua Pháp. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và khoa học này, Trung Quốc còn sở hữu một lợi thế tương đối ít được biết đến và khá thiếu minh bạch, đó là cơ chế tài chính. Để tài trợ cho việc xây dựng các lò phản ứng, Bắc Kinh đã huy động các ngân hàng quốc doanh lớn để cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho 3 doanh nghiệp nhà nước đang thống lĩnh ngành hạt nhân. Một đặc điểm khác của mô hình Trung Quốc là 70% vốn tài trợ cho các dự án hạt nhân đến từ vốn vay nợ. trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 30% ở các nước phát triển và khoảng 50% ở các nền kinh tế mới nổi khác.
0: Về thời sự châu Âu, Le Monde nói về Valery Zaluzhny, người có khả năng giành chiếc ghế tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử, dù đã bị cách chức tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh. Ông Zaluzhny vẫn thường xuyên được nhắc đến như ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò.
5: Từ London, Zaluzhny duy trì sự hiện diện công khai mạnh mẽ thông qua việc đăng tải các phân tích về cuộc chiến và tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị trong nước. Ông thậm chí đã từng chỉ trích Volodymyr Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine có một phần trách nhiệm trong thất bại của cuộc phản công vào năm 2023. Mức độ tín nhiệm của vị tướng này rất cao, đạt 73% theo một khảo sát gần đây. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, các lãnh đạo quân sự chiếm ưu thế rõ rệt trong bảng xếp hạng mức độ tín nhiệm, vượt lên trên các chính khách truyền thống. Sự trỗi dậy của các nhân vật quân sự cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nhà lãnh đạo chiến tranh trong dư luận và có thể tái định hình sâu sắc bức tranh chính trị tại Ukraine khi mà các cuộc bầu cử được tổ chức trở lại.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, L'Echo nói về dự luật mới sắp được thảo luận ở Pháp về việc cấm bán thuốc lá cho tất cả những người sinh sau năm 2009. Trong bài Thế hệ không khói thuốc, tờ báo cho biết, dựa theo một luật của Vương quốc Anh, dự luật này dự trù từ năm tới sẽ cấm bán thuốc lá cho những người sinh sau năm 2009. Dự luật nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ, nhưng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp thuốc lá.
5: Tại Pháp, mỗi năm có khoảng 68.000 ca tử vong được cho là do thuốc lá gây ra, tương đương khoảng 11% tổng số ca tử vong trên cả nước. Vào năm 2023, ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu liên quan đến thuốc lá, chiếm 55% số ca tử vong ở phụ nữ và 58% ở nam giới. Gánh nặng lớn về sức khỏe cộng đồng cũng tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của hệ thống an sinh xã hội.
0: Cũng về y tế, Le Monde được hôm nay có bài phóng sự về dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là đợt dịch thứ 17 tại nước này, nhưng lần đầu tiên xuất hiện ở Mongbalu, một thị trấn 40.000 dân, nằm cách xa các trung tâm đô thị và mất nhiều giờ di chuyển. Sự cô lập, thiếu hụt hạ tầng y tế và bất ổn an ninh sau hàng chục năm xung đột vũ trang và tình trạng di rời dân cư hàng loạt càng khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. Dù có sự huy động của Hội Chữ Thập Đỏ, các đội ngũ và phương tiện vẫn không đủ để đáp ứng quy mô thảm họa.
5: Trong bối cảnh đó, dịch bệnh vừa cho thấy mức độ nguy hiểm kéo dài của virus Ebola, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay là vaccine phổ quát, vừa chỉ ra những hạn chế mang tính cấu trúc của hệ thống ứng phó y tế tại một khu vực nhiều bất ổn và kém phát triển.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Phương biên soạn và sau đây là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về đề tài Mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả.